0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə işarə sözü var. İşarə, dolayı yolla nə isə bildirmək, xəbərdarlıq etmək və ya müəyyən bir əlamət mənasında işlədilir. Məsələn, müəllim sualı cavablandıra bilməyən şagirdə bir işarə ilə kömək etdi. Burada şagirdin düzgün cavabı tapmasına yönləndirən dolayı bir göstəriş nəzərdə tutulur. Bu yol nişanı xəbərdarlıq işarəsidir cümləsində isə işarə sözündə xəbərdarlıq məqsədi ilə istifadə olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоефемде реклам.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
6: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyət Əkli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

bir seçkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AfterFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobil axtarışındasız, vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkan da baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
8: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
10: Bank of Baku.
11: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
10: Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Gündəlik həyat.
12: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
19: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: de tək.
1: Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl gün arzu edirəm. Şəxsi həyatlarını sosial şəbəkələrdə nadir hallarda paylaşan Hollywood cütlüklərindən olan Jason Statham və Rosie Huntington-Whiteley Misir ehramlarının fonunda çəkilən şəkillərini bölüşüblər. Diqqət çəkən məqam odur ki, ulduzlar 5 tonlarında bir-biri ilə uyğunlaşan geyimlər seçiblər. Modelin bu paylaşma reaksiyası xüsusilə diqqət çəkib, Huntington-Whiteley Statham'ın postunun altında qısa lakin çox şey ifadə edən bir şərh yazıb. Bucket list, yəni arzular siyasi. Görünür, Misiri ziyaret etmək və qədim ehramları görmək cütlüyün çoxdan bəri xəyal etdiyi yerlərin siyasındaymış. Jason Statham 2010-cu ildən bəri Rosie Huntington-Whiteley ilə münasibətdədir. Onların 2017-ci ildə bir oğlu, 2022-ci ildə isə bir qızı dünyaya gəlib. Efirdə təkverilişinin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada isə əsl dondurma şənliyi var. Mayın 27-sinə qədər Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et. Yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu obada başlayır.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Scarlett Johansson CBS Sunday Morning efirinə istinadən Page Six nəşrinin paylaşdığı yeni müsahibəsində prioritetlər və daxili hissləri barədə şəxsi fikirlərini bölüşüb. Jurnalistlərlə söhbətində ulduz etiraf edib ki, kariyerlə şəxsi həyat arasında ideal tarazlıq axtarmaqdan çoxdan imtina edib. Onun sözlərinə görə istənilən zaman kəsiyində hansısa sahədə mütləq kəsir yaranır, ya iş, ya şəxsi məkan, ya da ailəyə ayrılan vaxt zərər görür. Aktrisa hər şeyə çatdıra bilmədiyi üçün özünü günahlandırmaq əvəzinə özünə qarşı daha anlayışlı olmağı öyrənib. Sən bunu hər zaman edə bilməzsən və o zaman sual yaranır. Mən kifayət qədər yaxşı öhdəsindən gəlirəmmi? Johansson analıq haqqında xüsusilə səmimi danışıb, o bir vaxtlar eşitdiyi və öz standartlarına yenidən baxmağa kömək edən bir məsləhət nümunə gətirib, əgər bir valideyn olaraq halların heç olmasa 75%-ində uğurlusansa, bu artıq yaxşıdır. Əgər hər şeyin təxminən 1/4-ünü düzgün edirsənsə, deməli sən qalibsən. Aktrisanın fikrincə bu yanaşma daxili təzyiqi azaltmağa və qeyri-kamilliyə həyatın bir parçası kimi qəbul etməyə kömək edir.
2: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
3: Doğru seçim.
4: AvtoFM-də reklam.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: 6 faize dek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Efsanevi Jeep Grand Cherokee indi resmi numayende Aftalux Azerbaycan'da 90.200 manattan başlayan kıymetlerle hem şehirde lüks hem de yolsuzlukta liderliği aktaranlar için ideal seçim. Sayını tuttu, fırsatı kaçırmayın. Elage 983 Ünvan Zaur Müdürəliyi Küçəsi 8.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
6: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Qurban bayramının bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
0: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

isyankar Mustafa Sandal'ın təkcə Türkiyədə deyil, həm də bütün Avropada böyük səs-küy salmış ən uğurlu hitlərindən sayılır. Maraqlı bir məqamı qeyd edeyim, bir çox insan bu mahnını 90-cı illərin hiti kimi xatırlasa da, mahnı əslində 2004-cü ildə işığızı görüb. Mustafa Sandal'ın 90-cı illərdəki musiqi üslubunu və apavasını mükəmməl şəkildə qoruduğu üçün, yaddaşlarda o dövrün davamı kimi qalıb. Mahnı ilk dəfə Mustafa Sandal'ın maxi single layihəsi olan İstə albumunun çıxış parçası kimi təqdim olunub. Mahnı sözləri və musiqisi Mustafa Sandal'ın özünə aiddir. İsyankar sadəcə yerli hit olaraq qalmadı, həm də ifaçının Avropa musiqi bazarına açılan qapısı oldu. 2005-ci ildə mahnı yenidən aranjman edildi və məşhur regi ifaçısı Gentleman ilə duet çəkdiyində Avropada single kimi buraxıldı. Mahnı Almanya, Avstriya və İsveçrə musiqi çartlarında rəsmi olaraq ilk onluğa daxil ola bildi və Mustafa Sandal'a qızıl disk mükafatını qazandırdı.

0: Kimyadan maraqlı faktlar.
1: Taylor Swift və Travis Kelce-nin gözlənilən toylarının qonaq siyasının formalaşdırılması barədə təfərrüatlar məlum olub. Bu barədə Page Six insiderlərə istinadən məlumat yayıb. Mənbənin sözlərinə görə 36 yaşlı Swift və Kelce tədbirin tarixi və yeri ətrafında qəsdən intriqa saxlayaraq toy öncəsi hazırlıqlardan zövq alırlar. İyulun 3-də New Yorkda mümkün mərasim keçiriləcəyi barədə şayələrə baxmayaraq insiderlər iddia edirlər ki, bu məlumat paparatsilər çaşdırmaq üçün aparılan dezinformasiya kampaniyasının bir hissəsidir. Müğənni özü dostlarına şəxsən zəng eləyərək onları tədbirə dəvət edir. Artıq məlumdur ki, Zoe Kravitz müğənni ilə münasibətlərdəki soyuqluğa baxmayaraq dəvətnamə alıb. Blake Lively isə əksinə böyük ehtimalla yekun qonaq siyahısına daxil edilməyib. Dəvəti dəqiqləşən qonaqlar arasında Swift-in ən yaxın rəfiqələri Selena Gomez, Gigi Hadid və Cara Delevingne var. Mərasimdən sonra yalnız məhdud sayda rəsmi foto şəkillərin yayımlanması planlaşdırılır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək maraqlı bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Əsas məsələ ilkin ödənişdə də deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq fikri var? Artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Həm də söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin. Avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Davuda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 Cent.
1: Roger Waters'ın 2010-13-cü illər arasına keçirilən The Wall Live konsert şousunun ümumi istehsal xərci təxminən 60 milyon dollar təşkil edib. Pink Floyd qrupunun əfsanəvi üzvü Roger Waters'ın bu turnesi vizual teatrlaşdırılmış şou baxımından bir şah əsəri hesab olunur. Konsert boyu səhnədə real vaxt rejimində uzunluğu 110 metrdən çox olan nəhəng karton kərpiclərdən ibarət divar ucaldılırdı. Şounun sonunda isə bu divar böyük bir səsküy ilə uçurulurdu. Divarın üzəri nəhəng bir ekran kimi istifadə olunurdu və bura sosial mesajlar ehtiva edən animasiyalar proyeksiya olunurdu. Efirdə təkvericinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətiniz endirimlərlə dolsun. İyunun 3-nə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Aktrisa Mika Abdalla və Jennifer Lopez birgə çəkdirdikləri klipi təqdim ediblər. Ulduzlar klipi sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Xatırladım ki, Mika Abdalla Campus'dan kənar Off Campus serialında Ellie Hayes rolunu canlandırıb. Episodların birində qəhrəman partiyaya Jennifer Lopez obrazında gəlir və On the Floor mahnısının sədaları altında rəqs edir. Onun sevgilisi isə Ben Affleck kimi giyinir. Mika və Ulduz müğənni serialdakı səsi istifadə edərək bu səhnəni təkrarlayıblar və kult trek altında birlikdə rəqs edib. Xatırladım ki, El Kennedy'nin kitab seriyası əsasına çəkilən Campus'dan kənar serialı mayın 13-də işıq üzü görüb, ikinci mövsümü premiera tarixi hələlik açıqlanmır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Pəncərədən baxanda da görürsünüz ki, səyahət mövsümü artıq gəlib. Amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz o isti yollara hazırdımı? Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadədir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçilik haqqına endirim var. Rəqəmlər sadədir, faydası böyük. Əgər servisdə iş görürlərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbər var, kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə qədər Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-41-23 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Müasir televiziya tarixinin ən tanınan kostyumlarından biri muzey kolleksiyasının bir hissəsi olub. Çox qəribə işlər, yəni Stranger Things serialındakı Eleven'ın donu Birləşmiş Ştatların Milli Muzeyinə qorunmaq üçün təhvil verilib. Bu barədə Deadline məlumat yayıb. Milli Bobby Brown'ın canlandırdığı qəhrəmanın transformasiya rəmzinə çevrilən Kəhray don rəsmi olaraq ən böyük muzey araşdırma kompleksi olan Smithson İnstitutuna verilib. Eksponat Milli Amerika Tarixi Muzeyinin kolleksiyasına daxil ediləcək. Burada artıq ulduz müharibələrindən tutmuş məxfi materiallara qədər digər simbolik layihələrin artefaktları saxlanılır. Smithson İnstitutuna qeyd ediblər ki, bu eksponatın seçilməsi təkcə onun estetik dəyəri ilə deyil, həm də simvolik mənası ilə bağlıdır. Don azadlığın tapılması kimlik və şəxsi seçim hüququ mövzusuna əks etdirir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parkin problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artı satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
6: Rabita Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
7: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 il 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

də tək davam edir. Birazdan Will Smith-i eşidəcəksiniz. Miami. Drake, Kylo və Wizkid-dən One Dance olacaq. Və Tarkan Dudu deyəcək.

Efirdə tək davam edir. Miley Cyrus Hollywoodun şöhrət xiyabanında ulduz sahibi olub. İfaçı sosial şəbəkələrdə fotolar paylaşıb. People nəşrinin məlumatına görə müğənni çıxışında ailəsinə təşəkkür edib. Mərasimdə ifaçının anası Tish Cyrus, böyük bacısı Brandy Cyrus və nişanlısı Max Morando iştirak ediblər. Miley'nin şərəfinə xüsusi nitqlərlə dizayner Donatella Versace və aktrisa Anya Taylor-Joy çıxış ediblər. Çıxış zamanı Miley həmçinin özünün Walk of Fame mahnısından You Live Forever, yəni sən əbədi yaşayacaqsan sətrini xatırladı. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd

Shakira Gerard Piqué ilə ayrılıqdan sonraki həyatı barədə nadir bir şərh verib. Qarşılaşdığı çətinliklər haqqında ulduz The Times qəzetinə müsahibəsinə danışıb. Müğənni etiraf edib ki, həmişəlik qorumaq xəyalında olduğu ailəsinin dağılmasından sonra həyatının ən qaranlıq məqamını yaşayıb. Shakiranın sözlərinə görə bu ağır dövr onu daha güclü edib və həyata fərqli baxmağa kömək edib. O həmçinin etiraf edib ki, zamanla ağrı onun üçün vacib bir həyat təcrübəsinə çevrilib. Əzab çəkmək bəzən səni daha yaxşı edir və yaxınlarının dəstəyini qiymətləndirməyə kömək edir. Shakira belə deyib və əlavə edib ki, bu çətin dövrdə dostları, o cümlədən Chris Martin və Adele onun yanında olublar. Shakiranın sözlərinə görə indi onun üçün əsas prioritet uşaqları və karyerasıdır. Yeni münasibətlər üçün isə vaxtı yoxdur. Hatırladım ki, Shakira və Gerard Piqué 11 illik münasibətdən sonra 2022-ci ildə ayrılıblar, keçmiş cütlüyün 2 oğlu var. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif də var, istəyirəm bunu mütləq işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir, amma Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyə olunur. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Özdə söhbət Tucsonun long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bu gün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağar Qdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolux Azərbaycan. Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 Cent.
1: Beyoncé'nin 2023-cü ildə keçirdiyi Renesans dünya turunu gərginki xatırlayırsınız. Turun ümumi istehsal xərci 100 milyon dollardan çox olub. Beyoncé'nin bu şovsu yüksək moda və futuristik texnologiyanın sinteziydi. Səhnədə rəqs edən və Beyoncé'ni havaya qaldıran nəhəng robot qollar, ultrabənövşə şualar altında rəng dəyişən qiyimlər və sənətçinin konsertin sonunda üzərində uçduğu parıldayan nəhəng at figuru şovunun vizual büdcəsini kosmik rəqəmlərə çatdırmışdı. Belişimizin sponsoru Obama marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada isə əsil dondurma şənliyi var. 14-27 may tarixlərində Oba marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et, yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.
2: Walking the streets of some old ghost town.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektinə qədər, Tbilisi prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar, həm də mərkəzə doğru, Binəqədi yolunda əsasən mərkəz istiqamətində və Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə, amma əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yol Yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 29 may saat 19-da Filarmoniyanın 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik irs adlı silsilə konsertlər təşkil olunacaq. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 29 may saat 20-də ARS Kaspiya Ensemble-nin konserti olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 29 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 29 may saat 19-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Canaşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində 29 may saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında Ali İnino tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 29 may saat 19-da Kamera və Balet Teatrının layihəsi olan Belasnyaşka i Sem Gnomov təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 29 may saat 12 və 14-də Özbək xalq nağılı əsasında Leyləyin hədiyyəsi, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında Aldanmış canavar tamaşaları hazırlanacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 41. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
8: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə, indi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda paytaxt yollarında vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti əsasən kənar yolda üzüm mərkəz istiqamətində. Afiyət Dincəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və yollarla davam edək, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
4: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: 107.7 Avto FM.

0: Çalışır, sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: Qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Sliton'da məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 aya dək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Sliton telefon 180. Rəsmi sayt sliton.az.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
14: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan: Badamdar Şosesi 157 A. Əlaqə: Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
16: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
17: Bu
6: yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union

0: Etus Hava Yolları'nın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində Böyükşor yolundan başlayaraq 120 yanvar istiqamətində və əks tərəfdə də Atatürk prospektinə qədər sıxlıqdır. Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəz istiqamətində və əziz sürücülər, indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edək.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Afiyyətin Cəylov küçəsində sıxlıq var. Tiblis prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar, eyni zamanda da əks tərəfdə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Brendov Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunağ qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, vebsayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti 120 Yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Neftçilər prospektində özü Qız Qalası istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyət İncəlov küçəsində də həmçinin sıxlıq var.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Avto FM. Eyni yolda.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə işarə sözü var. İşarə, dolayı yolla nə isə bildirmək, xəbərdarlıq etmək və ya müəyyən bir əlamət mənasında işlədilir. Məsələn, müəllim sualı cavablandıra bilməyən şagirdə bir işarə ilə kömək etdi. Burada şagirdin düzgün cavabı tapmasına yönləndirən dolayı bir göstəriş nəzərdə tutulur. Bu yol nişanı xəbərdarlıq işarəsidir cümləsində isə işarə sözündən xəbərdarlıq məqsədi ilə istifadə olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
7: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət
8: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibar
9: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
13: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union

0: rəsmi nümayəndəsi de. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 15.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Heydər Əliyev prospektində kənar yol mərkəzə doğru, Zərifə Əliyeva küçəsində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqaməti, Atatürk prospektində, özü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Atatürk prospektində, üzü Ziya Bünyadov prospekti, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Azadlıq prospektində və Qarayev prospektində əsasən də Koroğlu istiqamətində hazırda sıxlıq var.
3: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 29 may saat 19-da Filarmoniyanın 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik irs adlı silsilə konsertlər təşkil olunacaq. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 29 may saat 20-də ARS Kaspiya Ensemble-nin konserti olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 29 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 29 may saat 19-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Canaşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində 29 may saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında Ali İnino tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 29 may saat 19-da Kamera və Balet Teatrının layihəsi olan Belasnyaşka i Sem Gnomov təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 29 may saat 12 və 14-də Özbək xalq nağılı əsasında Leyləyin hədiyyəsi, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında Aldanmış canavar tamaşaları hazırlanacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7
3: FM.

0: Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın. Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil bil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
4: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
9: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlarda Volkan 598-0598.
12: Kurban Bayramı'nın bereketi alışverişinizde hissolunsun. Cemi 6 gün 26-31 May tarihlerinde. Sliton'da mehsullar ilkin ödenişsiz, komisyasız ve 24 aya dek faizsiz. Bayram sevincini erteleme. İndi alışverişe başla. Sliton telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
13: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində, eləcə də Tiflis prospektində 20 yanvara doğru Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət Afiyət Əncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Heydər Əliyev prospektində də kənar yol üzü mərkəz istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Zənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan, Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
10: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində. Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 aya dək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
14: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union

0: Etus Hava Yolları'nın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı hazırda davam edir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqaməti Afiyətin Cəlilov küçəsində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektində, Tiflis prospektində hər iki istiqamət üzrə indi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qadleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və davam edirik Xətai prospektində Heydər Əliyev prospekti istiqaməti 28 may küçəsi Dilarə Əliyeva küçəsində sıxlıq var. Eləcə də Heydər Əliyev prospekti əsas yolda da mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən tam anladığınızdan əmin olun.

0: Britney Spears.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Avtolux Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
9: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalıdır.
10: Bir manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bəyli, Bülbül prospekti, Azadlıq prospekti, Rəşid Behbudov küçəsində, Tiflis prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar istiqaməti, Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu və Qarayev prospektində Qarayev metrosunun, eləcə Neftçilər metrosunun qarşısında yolun hər iki üzündə sıxlıq var.

0: indi yeni dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Haydut.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AfterFM.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
10: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
16: CFI Financial Investisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər, Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poçt şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bakı-Sumqayıt yolunda üzü Xırdalan istiqamətində eləcə də əks tərəfdə Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıqdır. Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Badamdar yolunda üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və yollarla davam edən mərkəzi hissələrdə Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Babək prospekti hər iki istiqamət, Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru, Afiyet İncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 may, Dilarə Əliyevə, Şəmsi Bədəlbəyli, Bülbül prospektində, Azadlıq prospektində, Rəşid Beyxudov küçəsində də sıxlıq davam etməklə hazırda. Bu yollardakı ən son məlumatlar da yolunuz açıq olsun.
4: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxdə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günleri başladı. 27 May tarixinə dək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yeniləməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur. Fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
6: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
4: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Babək prospekti hər iki istiqamət, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Tbilisi prospekti hər iki istiqamət. Mərkəzi hissələrdə demək olar ki, hal-hazırda bütün istiqamətlər üzrə sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Ahuda. Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1.9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomazetun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
12: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

3.45. Yüzyetti.yetti. Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Avto FM-də yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Onu qeyd edim ki, hazırda Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Bülbül prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında Dilara Əliyeva küçəsi, Pushkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyfudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda 28 may küçəsi, Pushkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyfudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbr arz edirik və yollarda əlbəttə ki maksimum ehtiyatlı və diqqətli olmağı hər birinizə tövsiyə edirik. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, davam edirik bizi izləməyə və dinləməyə. Davam edin, çünki bir azdan overtime verilişində sizi salamlayacaq və idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə təqdim edəcəyik. Bir sözlə, diqqətiniz belə deyək, yolda, qulağınız isə məhz bizim radiomuzda olsun.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komissiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, overtime-da biz yenə də görüşürük, hər kəsi salamlayırıq və idman sadəcə əlbəttə oyun deyil, əzmkarlıq və iradə məktəbidir. Bu iradə məktəbində uğur qazanan idmançılarımızın adlarını bugün də verilişimizdə eşidəcəksiniz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri məhz overtime verilişində Avto FM-də dinləyirsiniz. Və başlayıram bu xəbərdən, may ayının 22-25-də Bakı şəhərində Arena Plaza-da Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı Türkiyə Yeşilay Cəmiyyətinin tərəfdaşlığı ilə asılılıqlara qarşı mübarizə tətbiq edici təlim proqramının birinci mərhələsi keçirilib. Təlim proqramında gənclər evləri, sosial xidmət müəssisələrinin psixoloqları və gənclərlə iş sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər iştirak edib. Proqram çərçivəsində Türkiyə Yeşilay Cəmiyyətinin mütəxəssisləri tərəfindən A və B qruplarına bölünən iştirakçılar üçün ümumilikdə 19 saatlıq təlim təşkil olunub. Təlimlərdə sağlam həyat və önləyici tədbirlərə yanaşmalar, deməli, eyni zamanda asılılıqlara qarşı mübarizənin nəzəri və praktik aspektləri, tütün asılılığı, maddə asılılığı, qumar asılılığı, təqdimat texnikaları və interaktiv təlim metodları mövzuları əhatə olunub. Təlim proqramının sonunda iştirakçıların əldə etdikləri bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi məqsədi ilə imtahan keçirilib. İmtahanda bütün iştirakçılar yüksək nəticə göstəriblər. Mayın 25-də Bakı Gənclər Mərkəzində təşkil olunan bağlanış mərasimində iştirakçılara Gənclər və İdman Nazirliyi və Türkiyə Yeşilay Cəmiyyəti tərəfindən sertifikatlar da təqdim olunub. Növbəti məlumat Qarabağımızla bağlıdır. Qarabağ Misli Premier Liqasının 2025-2026-cı il mövsümündə ev oyunlarında azarkeş sayına görə lider oldu. Son mövsümün oyunlarının ümumilikdə 285.778 tamaşaçı izləyib. Nəticəsi ilə olunan imişli Sumqayıt maçı nəzərə alınmaqla baş tutan 198 görüşdə orta göstərici 1443-ə bərabər olub. Ən çox seyirci, deməli, hörmətli Qarabağ Sabah görüşündə qeydə alınıb. Aprelin 18-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşma, daha doğrusu qarşılaşmada 17.338 izləyici olub. Bax, bu komandaların eyni arenada baş tutan 22-ci turdakı maçı, deməli, siyahıda ikincidir. Martın 1-də baş tutan oyunu isə 10.361 tamaşaçı izləyib. Ən çox izləyici toplayan iki maçın ev sahibi olan Qarabağ öz meydanındakı oyun lardakı tamaşaçı sayında da birinci olub. Ümumilikdə 51.167 tamaşaçı toplayan Ağdam klubunun orta göstəricisi isə 3.010-a bərabər olub. Neftçi tamaşaçı sayında ikinci yerdədir. Bəli, 44.693 deməli insan və onda deyim ki, ilk üçlüyü Sumqayıt qapıyıb 39.560 nəfərlə. Futbol üzrə Dünya Çempionatının Kuboku Kanadanın Toronto şəhərinin meriyasının yerləşdiyi meydanda ictimaiyyətə də təqdim olundu. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Kuboku ictimaiyyətə 2006-cı ildə keçirilmiş Dünya Çempionatının qalibi İtaliya milli komandasının keçmiş müdafiəçisi təqdim edib. Alessandro Nesta, bəli, əlbəttə ki. Və onu deyim ki, Toronto meri Olivia Chow bildirib ki, futbol insanları dil, mənşə və ya idman seçimindən asılı olmayaraq birləşdirir. O bildirib ki, bu dünyanın ən çox mədəniyyətli şəhərlərindən biri olan Torontonun xarakterini necə deyərlər əks etdirir. Qeyd eləyək ki, 2026-cı il Dünya Çempionatının 6 oyununa ev sahibliyi edəcək bu şəhər və şəhər həmçinin turnirin gənclərin futbola marağını artıracağına və təbii ki, idman infrastrukturunun inkişafına uzun müddətli töhfə verəcəyinə də əlbəttə ki, ümid edir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Overtime-da idman xəbərləri birazdan yenə də davam edəcək. Bir sözlə bizi izləməyə və dinləməyə davam edin. Əsas odur. İndi isə yaxşı bir mahnı dinləyək.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Digər idman yenilikləri ilə bəli davam edəyək. Bu arada qeyd edeyim ki, futbol üzrə dünya çempionatı bəli hamımız gözləyirik iyun ayında. Bütün gözlər, bütün nəzərlər əlbəttə ki, dünya çempionatında olacaq. Ən maraqlı, ən yeni xəbərləri də məsələ Overtime-da dinləyəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, bu arada onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan cüdoçuları Avstriyanın Graz şəhərində keçiriləcək gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcək. Azərbaycan Cüdo Federasiyasından verilən məlumata görə mayın 30-undan 31-inə dək davam edəcək yarış Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşacaq. Ölkəmiz turnirdə 11 çəki dərəcəsində 26 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Kollektivə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli, məşqçi Elxan Rəcəbli, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi deməli Saşa Vinar və yeniyetmə qızlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elnur İsmayılov rəhbərlik edəcək. Beynəlxalq turnirdə 34 ölkədən 676 idmançı mübarizə aparacaq. Yarışın ədalət təmsilçiləri arasında Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Arzu Acalova da yer alacaq. Növbəti məlumata keçid alırıq. Bakıda Beynəlxalq Velosiped Federasiyasına, Voleybol Federasiyasının dəstəyi və Azərbaycan Voleybol Federasiyasının təşkilatçılığı ilə voleybol məşqləri üçün beynəlxalq seminar keçirilir. Gənclər və İdman Nazirliyinin voleybol mərkəzində təşkil olunacaq Level 2 kursuna bu gün artıq start verilib. İyun ayının 5-inə dək davam edəcək təlim proqramında 65 nəfər iştirak edir. Kurs 2 qrup şəklində təşkil olunub və 1-ci qrup üzrə məşqlərlər mayın 25-29-unda, ikinci qrup üzrə isə iyun ayının 1-5-ində keçiriləcək. Təlimlərdə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Avstraliya, Kipr, İran, Hindistan, Ukrayna, İsrail və Belarusdan olan məşqçi və mütəxəssislər iştirak edirlər. Kurs nəzəri və praktiki hissələrdən ibarətdir. Seminar çərçivəsində iştirakçılara müasir məşq metodikaları, oyun sistemləri, texniki taktiki hazırlıq və məşq prosesinin düzgün təşkili kimi mövzular tədris olunacaq. Sonda isə təşkil olunacaq imtahandan uğurla keçən mütəxəssislər Level 2 sertifikatına layiq görüləcəklər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, reklamların qısa reklam fasiləsindən sonra yaxşı bir mahnı dinləyəcəyik, ardınca isə digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəm.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel Yujito çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonlu Papisoft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Seliton'da məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim.

0: Britney Spears.
1: Violante hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violante şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violante hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 10.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hər kətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. Digər idman yeniliklərini də diqqətinizə çatdıraq. Azərbaycanın çimərli güləşçiləri Xorvatiyada keçirilən ikinci beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək. Deməli, sabah U17 yaş qrupu üzrə Avropa çempionatı baş tutacaq. Qitə birinciliyindən baş məşqçi Oyan Nəzəriyaninin rəhbərliyi altında Əlirza Heybətli, Elcan Həsənov, hər ikisi də 60 kg çəki dərəcəsində, Rəşad Əliyev 70, Elvin Hacıquliyev, Ruslan Vəliyev, hər ikisi 80, Möhləd Qasımov və Tural Eynullayev isə 90 kg-da uğur qazanmağa çalışacaq. Mayın 30-31-də isə böyüklər deməli qum üzərinə çıxacaq. Dünya seriyasının deməli ikinci mərhələsində baş məşqçi Oyan Nəzəriyani və məşqçi kimi yarışda debüt edəcək İbrahim Yusubovun rəhbərliyi altında Rübail İbrahimli, Sahib Dadaşov, Vüsal Əliyev, Əşrəf Aşırov, İslam İlyasov mübarizə aparacaq. Bu mübarizədə bütün idmançılarımıza, çimərli güləşçilərimizə uğurlar arzu edirik və onu da qeyd edirəm ki, hər iki yarışda deməli 1S dərəcəli hakim Sədi Quliyev ədaləti, necə deyərlər, qoruyacaq. Digər məlumatı bir daha çatdırım. Qarabağımızla bağlı Qarabağ Misli Premier Liqasının 2025-2026-cı il mövsümündə ev oyunlarında Azarkeş sayına görə lider olub. Son mövsümün oyunlarını ümumilikdə 285.778 tamaşaçı izləyib. Nəticəsi ləğv olunan imişli Sumqayıt maçı nəzərə alınmaqla baş tutan 198 görüşdə orta göstərici 1443-ə bərabər olub. Ən çox seyirci isə Qarabağ sabah görüşündə qeydə alınıb. Aprelin 18-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmada 17338 izləyici olub. Bu komandaların eyni

0: 360 tamaşaçı ilə. Bax belə, baxıram vaxta, vaxt yolları göstərir. Hazırda baxaq görək Bakımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hörmətli dinləyicilər və hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ağa Nemətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə gətişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdədir. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqaməti Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Summer Time, If Is Daddy's.
1: Bəli, davam edirik digər idman yenilikləriyle. Azərbaycan cüdoçuları Avstriyanın Graz şəhərində keçiriləcək gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcək. Mayın 30-undan 31-ində davam edəcək yarış Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşacaq. Ölkəmiz turnirdə 11 çəki dərəcəsində 26 cüdoçu ilə daha dəqiq 16 oğlan və 10 qızla təmsil olunacaq. Kollektivə gənc oğlanlardan ibarət İğmanın baş məşqçi Rüstəm Alimli, məşqçi İlxan Rəcəbli, qadınlardan ibarət İğmanın böyük məşqçisi Sasha Vimar və yeni yetmə qızlardan ibarət İğmanın baş məşqçisi Elnur İsmailov rəhbərliyə edəcək. Beynəlxalq turnirdə 34 ölkədən 676 idmançı, 420 oğlan, 256 qız mübarizə aparacaq. Yarışın ədalət təmsilçiləri arasında Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Arzu Acalova da yer alacaq. Uğurlar arzu edirik. Mahir Əmrəlidən xəbər var. Almaniyada birisi ki, klublardan birində çıxış edir Mahir Əmrəli və o hələlik Azərbaycana qayıtmaq fikrinin olmadığını söyləyib. 28 yaşlı hücumçu bu barədə müsahibəsində deyib. Forward legioner həyatının davam etməsini istəyib. Azərbaycandan mənə heç bir təklif də yoxdur. Xaricdə qalmaq və burada davam etmək xeyirlidirsə, qalacaq. İlk düşüncə legioner həyatını davam etdirməkdir. Heç özüm də belə qayıtmaq istəmirəm deyib. Ötən mövsüm deməli, vətənə dönsəydim, qəlbim daha da sakit olardı. Özünü təsdiqləyib qayıtmaq başqadır. İndi eşitmək istəmirəm ki, desinlər ki, Mahirdə alınmadı və qayıtdı deyə fikirlərinə əlavə edib. Və indi isə Toral Bayramovdan həmə onun barədə məlumatı da çatdıram sizə. Azərbaycan millisinin futbolçusu Toral Bayramov Türkiyənin Bursa Spor Klubuna keçib. Bu barədə Qarabağ Klubu məlumat yayıb. Bildirilir ki, qardaş Türkiyənin köklü klublarından olan Bursa Sporun Toral Bayramovun transferində ciddi maraq göstərməsi və həmçinin də milli komandanın futbolçusunun özünün legioner həyatı yaşamaq və karyerasını xaricdə davam etdirmək istəyi, bax bu keçidin reallaşmasında əlbəttə ki, mühüm rol oynadı. Qarabağ 25 yaşlı oyunçunun transferi ilə bağlı Bursa Spor Klubunun təklifini müsbət cavablandırıb, klublar arasında aparılan danışıqların uğurla yekunlaşması və futbolçuların legioner karyerasını davam etdirmək istəyinə hörmətlə yanaşılması nəticəsində tərəflər arasında razılıq da əldə olunub. 2020-ci ildən Qarabağın əsas komandasında çıxış edən Toral Bayramov bu müddətdə 254 oyunda 37 gol vurub. O komanda deməli ilə 5 dəfə Azərbaycan çempionu ola bilir və 2 dəfə ölkə kubokunu qazana bilir və Bayramov millidə keçirdiyi 40 oyunda 5 qola imza atıb. Onu da xatırladım ki, Bursa Spor səviyyəcə 3-cü çempionat hesab edilən 2-ci liqada mövsümü lider kimi başa vurub və 1-ci liqaya, necə deyərlər, vəsiqə qazanıb. Nə deyirik? Uğurlar arzu edirik Toral Bayramova, həmişə gözəl xəbərlər eşidək. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, arzu edirik ki, hər zaman Avto FM-dən də yalnız gözəl yeniliklər, gözəl xəbərlər eşidəsiniz. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı, diqqətli olun. Sağollaşıram bugünlük overtime verilişində. Sizinlə axşam isə qaydaları pozma verilişində biz yenidən görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Bir sözlə, Avto FM-i dinləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın. Aparcınız mən idim, Ceyhun Həsənli.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Qurban bayramının bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər və hazırda şəhərimizdə güclü yağış müşahidə olunmaqda. Sürücülər xüsusi diqqətli olmalısınız. Görüş məsafəsi azlığı üçün sürəti aşağı salmaq çox vacibdir. Ara məsafəsini mütləq şəkildə nəzərə almaq lazımdır. Sürüşkən yol şəraitində qəfil tormozlamadan çəkinin və su yığılan əlbəttə ki yerlərdə mümkün qədər uzaq keçin. Piyadaları da təbii ki unutmayaq, bu havada onların görünməsi çətinləşir. Yol hər kəsindir, diqqət, həyat xilas edir. Maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı olun. Hal-hazırda isə yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti, Kənar Yol Mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollardan yenə davam edirəm. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 29 may saat 19-da Filarmoniyanın 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik irs adlı silsilə konsertlər təşkil olunacaq. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 29 may saat 20-də ARS Kaspiya Ensemble-nin konserti olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 29 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 29 may saat 19-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Canaşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində 29 may saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında Ali İnino tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 29 may saat 19-da Kamera və Balet Teatrının layihəsi olan Belasneşka i Sem Gnomov təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 29 may saat 12 və 14-də Özbək xalq nağılı əsasında Leyləyin hədiyəsi, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında Aldanmış canavar tamaşaları hazırlanacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.

0: süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Poma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqeye orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle may fürsatını Lexus Bakı Mərkəzi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanç gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 55 55. Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
9: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
11: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Chihuahua let me ba ribi bong skeng chop ribi bong skeng chop. Come don't make come know with me ribi bong skeng ya ribi bong skeng chop.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hal-hazırda Afiyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Ağa Nemətullah küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə işarə sözü var. İşarə, dolayı yolla nə isə bildirmək, xəbərdarlıq etmək və ya müəyyən bir əlamət mənasında işlədilir. Məsələn, müəllim sualı cavablandıra bilməyən şagirdə bir işarə ilə kömək etdi. Burada şagirdin düzgün cavabı tapmasına yönləndirən dolayı bir göstəriş nəzərdə tutulur. Bu yol nişanı xəbərdarlıq işarəsidir cümləsində isə işarə sözünün xəbərdarlıq məqsədi ilə istifadə olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
13: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqaməti, əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hazırda Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ağa Neymətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində. Sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Hər yolun bir hekayəsi var.
6: Bəziləri sürətlə yazılır.
5: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
6: İss et, sür.
5: Transmissiya.
6: Əfsanəvi avtomobillər.
5: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
7: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Əlbəttə ki, təbiətin sürprizləri ilə. Studiyada mən Natiq və Valid hazırda çatmaqdadır, gəlib bizə doludan danışar. Bəli, dolu gördük Bakıda, yağış görmüşdük, amma mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə belə dolu may ayının sonunda Bakıda heç zaman görməmişəm. Axıncı dəfə Amerikada görmüşəm, bax, belə bir. Maraqdır ki, uzaqdan qara buludu görəndə qapqara. Mən anladım ki, bu nəyə bənziyir? Bu artıq yağışlıq deyil. Bəli, dolu gördük, ondan sonra göy qurşağı gördük Bakıda. Gözəl bir mənzərə. Hamı əlbəttə çəkirdi öz smartfonlarına, telefonlarına bu mənzərəni. Nəsə, belə çox maraqlı hadisələr baş verir. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır ki, deyirlər maşını yuyanda yağış yağar. Görəsən, kim necə yuyub ki, maşını dolu yağdı. Ümumiyyətlə, avtomobillə bağlı dəlin razılaşaq ki, çoxlu inancılar var. Sürücülər bir çox əlamətlərə inanan peşədirlər, peşəkar sürücülər. Elə həvəskarlar da çox vaxt inancıları var. Yəqin ki, elə bu barədə bugün bayram qabağı söhbət edərik. Ciddi mövzuya toxunmaq istəmirəm. Və əlbəttə ki, sponsorlardan sizə məlumat vereyim. Belə ki, verilişin sponsoru Baku Avtomoldur. Ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka modellərdən yeni və ya işlənmiş avtomobil sərfəli qiymət əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobil olsun, premium, lüks, idman, klassik avtomobillər seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir, həmçinin kredit kampaniyası başlayıb. Odur ki, hara getmək lazımdır? Babək prospekti 22-24-də yerləşən Baku Avtomola. Telefon ulduz 80-80, ulduz 80-80. Və sponsorumuz Koreloop motor yağlardır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, O zaman dinlə, mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilov motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur, onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilov nanotexnologiya və etibarın balansı. Korilov ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Ay Vadid, maşını necə yumusan ki, dolu yağdır?
2: Maşını kapitalini yumuşam, Rusta demişkən. Axşamınız xeyirli olsun. Yolda olan hər kəs bir dəqiqə, yəni belə deyək də, sulu yerlərə keçmir ən azı. Bir də məcbur olmadan bu dəqiqə yəqin ki, çıxmaz olur, çıxmaz heç kim. Yəni, kimsə məcburiyyətdən, məsələn, işdən çıxır, evə qayıdır. Yəni, variantı yoxdur.
7: Bax, prospekt durub artıq, dayanıb. Hərçənd hava
2: çıxdı. Çox yerdə bu dəqiqə elədir. İndi saatın tamamında yollar haqqında məlumatı da eşitdiniz. Və ümumiyyətlə, bir çoxlara baxıram, bir çox yerlərə hal-hazırda qırmızıdır demək olar ki. Yəni, burada Ziya Bünyadov prospekti. Aydın məsələdir, burada Babək prospektinin bir çox yerlərində var, xüsusilə Yusif Səfərov küçəsi, 8 Noyabr prospekti, baxıram, yəni qırmızıdır bu dəqiqə.
7: Qırmızı deyirsən, bilirsən, dolu yağanda mən düz epicenter deyirlər də, mərkəzindəydim bu məsələnin və buz parçaları taqqa-taqqa...
2: Meteorologiya idarəsinin yanında?
7: Yox, düz buludun altındaydım, həqiqətən.
2: Nə işin var idi sən buludun altında?
7: İşə gəlirdim.
2: Görmürdüm buluddur, keçən altından
7: başqa yeri. Yeri gəlmişkən, mən kənardan gördüm o buludu, bildim nə olacaq.
2: Qaçdın ondan.
7: Çünki mən dolu bilirəm nədir, Bakıda yox, başqa ölkədə görmüşəm.
2: Mən dolu görmədim bugün, amma sən, yəni sən düşdü də dolu.
7: Hətta çəkib post da qoymuşam Instagramda, baxa bilərsiniz dostlar mənim səhifəmdə. Və maraqlıdır ki, bax bu şəraitdə taqqa-taq buz parçaları, ətraf artıq su, avtomobillər də yandı. Bu zaman yaxın dostum mənə bir mesaj yazdı. Yazdı ki, maşın ikisini də yumusan.
2: Naporla yumusan. Napor. Yəni, bu bahar hava baxımından gəlir alışaq ki, sizə yaman sürprizli oldu.
7: Yəni, çox sürprizli
2: yəni, deyil. Yəni, heç belə hava, belə sürprizli bahar mən belə xatırlamıram.
7: Belə maybəli, Bakıda görməmişdik.
2: Düzdür, hərdən bir yağış da yağıb, olub, qar da hətta olub yağıb, yəni baharda.
7: Mayın əvvəlində bir dəfə olub.
2: Amma yəni ki, belə bu qədər yağış, leysan
7: və... Davamlı, bəli, leysan, yağışlar və s. Yeri gəlmişkən, Avropada bugün istilik xəbərdarlığı var, bütün ölkələrdə demək olar ki, Portuqaliyada, Fransada, Almaniyada 40 dərəcəni deyirlər, keçəcək sabahdan istilər. Sanki qabaq onlar canım ölkələrinə gəlirdilər ki, sümüklərini qızdırsınlar. İndi biz oraya getməliyikmi, çimərliyi axtarmağa? Nə istənən halda xeyirlisi necə deyirlər? Bəli, inancılardan danışacaq dostlar. Bayram ərəfəsində istəmədim ciddi mövzumuz müzakirə olunsun. Buna görə də biz bilirik ki, sükan arxasında bir sıra əlamətlər var, inancılar var, hansılara ki, əlbəttə inanmırıq, zarafata çeviririk, amma inananlar da var. Buna görə də mən də danışacağım bir neçə başıma gəlmiş hadisələrdən, siz də bizə yaza bilərsiniz. Sualımız belə olacaq. Avtomobillə, maşınla bağlı hansı inancıları eşitmisiniz və hansını sınamısınız? Gəl WhatsApp nömrəmizi xatırladaq.
8: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
2: Birini artıq dedi, yəni bu günlə bağlıdır, yəni yağış yağma məsələsi.
7: Bəli, deyirlər ki, maşını yuyanda yağış yağar. Bir inancı da var, deyirlər təzə maşını yumaq olmaz. Yəni gətirən kimi, çünki təzə maşını...
2: Təzə neçə müddətdir sayılır?
7: Bir gün ən azından, bəli, indi gətirmişsənsə dərhal yuma, çünki bərəkəti qaçar deyirlər.
2: Üstündə kitaydan şeydə vururlar, bərəkətdə vururlar.
7: Stikli vururlar. Bəli, amma digər başqa inancılar da var. Məsələn, mənə bilirdim, mən təkəm. İndi yox, gənc yaşlarımda mənim bir avtomobilim vardı. Jiguli 2102 VAZ.
2: 02?
7: Bəli, furqonlu.
2: Bildim aslında.
7: Bəli, mən onun adını...
2: Sən adı belə qeyri-adi maşın sürürdün.
7: Niyə qeyri-adi?
2: Çox... Qeyri-adi, yəni o dövrdə 01, klassik 01 daha populərdir, rəngi 02, yəni gərlədilər şaxda yəni.
7: Yo, 02 bərəkətli maşınıydı.
2: Sən üçün heç də, sən onda artıq başlamışdın biznesə.
7: Bəli, mən gənc yaşlarımdan diskotekalar təşkil edirdim, avadanlığım, səs avadanlığım vardı.
2: 01-ə sən onları yerləşdirə bilməzdin də, əlbəttə ki.
7: Əlbəttə, 02-yə mən bir komplet səs avadanlığı və musiqi alətləri yükləyə bilərdi.
2: Özdə o vaxtda hər şeydə yekə idi belə, ağır, böyük idi, yəni.
7: Tamamilə doğrudur. Sadəcə nəyi demək istəyirəm, o maşına mən Max deyirdim, mən onunla söhbət edirdim. Əvvəla, həqiqətən, avtomobil yetərincə köynə idi, elə mən alanda da, amma əlim üstündə idi də, dərhal servisə gedirdim, nəyi dəyişmək lazımdır. Və avtomobildə kimsə əgər bir dəfə dedisə, dənizə gedirik deyək ki, get dostlarıq, kimsə birdən dedi ki, nə vaxt bu köynə maşını dəyişəcəksən, bax, bu təhqiri işdən kimi avtomobil ola bilər ki, sönərdi və itələməli olacaqdılar. Yəni, mənə gəlir ki, avtomobilin, indiyə qədər də mən haradasa düşünürəm ki, avtomobil canlı bir varlıq ki, mən yanaşıram, bir ruhu var. Sadəcə bir məsələni danışım.
2: Həkimlər bunu yəqin ki, indi dinləyən həkimlər var, buna bir ad qoyarlar.
7: Hə, mənə bir ad qoyarlar. Sadəcə validə də danışmaq istəyirəm. Mən gənc yaşlarımda bir yerə qonaq çağırmışdılar, bir bağ yerində. Mən orada bilirdim ki, bir neçə nəfərdən o qədər də xoşum gəlmir, onların da məndən xoşu gəlmir. Yəni, kompromissiz gənc yaşlardır.
2: Maksimalizm.
7: Bəli. Və mən akkumulatorda zəif idi. Bildim ki, birdən-birə nəsə olar, aradan çıxmaq lazım olar. Ona görə avtomobili enişdə saxladım ki, bədəqda, yəni ki, apanım və necə deyərlər, qeydə-qeydə ikinci...
2: El arasında xalastoy dedin, xalastoy atıb, neytral.
7: Və getdim, əyləşdik, elə haradasa 5 dəqiqədən sonra xoşuma gəlməyən bir söhbət oldu, artıq yüksək tona keçdik və mən bildim ki, onsuz da, amma çoxdular onlar əlbəttə, buna görə də...
2: Getdim maşına beyzbol şeyi götürməyə.
7: Onları çaşdırmaq üçün oturduğumuz masanı, elə yeməkli, içməkli, onları aşırtdım masanı.
2: Vay,
7: və qaça-qaça maşına tərək...
2: Xayşə, verişimizi kriminala çevirmə.
7: Yox, niyə qumasın?
2: Qayıt avtomobil mövzusuna.
7: Hirsənin masanı aşırtmaq kriminal deyil. Və maşına qaça-qaça fikirləşirəm ki, görəsən, işə düşəcək
2: mi? Yoxsa,
7: birinci dəfədən işə düşəcək mi? Və arxaya baxıram ki, qaça-qaça gəlirlər və sükan arxasına oturan kimi bəkdən deyir ki, Max, bağışlanma deyəsən. Bizi döyəcəklər. Açarı buran kimi maşın bilirsən nə deyir?
2: Max hiss elədi ki, yəni aradan çıxmaq lazımdır.
7: Bax, belə, əlbəttə bu zarafatdır, amma mənim başıma gəlmiş bir zarafatdır. Ola bilər
2: stolu ki, aşırmağın da zarafatı idi, yoxsa hansıdır yeri zarafatı
7: yox, idi? Yox, masanı aşırdım.
2: Ha,
7: bəli. Niyə yox? Lazım idi. Bəli, odur ki, bilirəm sürücülər var ki, yük avtomobil sürücüləri, uzaq marşruta işləyənlər, onlar bəzən hətta çətin bir marşrutu bitirəndən sonra bir sığalayırlar sükanı. Deyirlər ki, çox sağ ol. Niyə də yox?
2: Çörəkdir də, ona görə də.
7: Bəli.
2: Gitaracı gitarasını sığalayır, piyanoçu piyanosunu.
7: Bəli, məsələn, onlar deyir ki, təkərə təpiyə vurmaq olmaz.
2: Bəli.
7: Bəzən xasiyyət var.
2: Təkər inciyər.
7: Təzliq ölçmə, baxmaq üçün təkərə təpiyə vırırlar, deyirlər ki, yox, əslində. Təkərləri yoxlamaq üçün texniki baxımdan təkərə təpik vurmaq, nə bilim, bir ritualdır. Bundan başqa, maşında deyirlər, pul olmalıdır mütləq. Ya sən, var mı səndə bir yer keçə olmuş orada 1 manat, 5 manat
2: olsun? Əsasən maaşdan sonra olur məndə maşında pul. O sonra da ki, sən nə bu müddətdə? O ki, maaşı qoydum cibə evə gedirəm abi. O evə qədərdir mən. O müddətdə məndə maşında pul olur. Sonra tapılmır orada.
7: Yo, belə bir inanc da var. Bir çox belə yaşlı bir sürücü hər zaman deyir ki, maşında pul olar. Yəni, haradasa...
2: Praktika olaraq faydası var təbii ki, yoldur, hər şey ola bilər. Başqa nə istəsən gələ bilər. Yəni, görə sən pulundakı maşallah, misal üçün, balta kəsmirsə, yəni ki, onda bir paşqada, yəni nə deyirlər ona?
7: Yox, qabaq bilirsən, qabaq o dayanacaqlarda işləyən dəstək uşaqlar vardı, onlara manat vermək lazım idi. İndi o da onlayndır artıq, parking pulu da veririk telefondan, ona görə heç naxt pulu, deməli...
2: Yox, indi artıq as parkingdir, yəni artıq...
7: As parkingə veririk, amma naxt vermirikdə. Amma istənən halda qoca kişilər deyir ki, maşında pul olar.
2: İndi səndə nə qədər pul maşında, yaş?
7: Demirəm ki, milyon olsun, 3 manat, 5 manat maşında pul olmalıdır.
2: Yox, sadəcə bilmək istəyirəm ki, sən maşında radələrdə saxlayırsan, yəni 2-3 manat yoxsa 2-3 min manat.
7: Qəribə suallar verirsən, gəl plastik kartımdakı hesabı da deyim sənə.
2: İmkan varsa.
7: Dostlar, reklamlara yaxınlaşdıq, inancılardan danışırıq.
2: Özü açdı söhbəti ki, maşında pul olar.
7: Hansı inancılar barədə söhbət eşitmişsiniz, hansını birdən sınamısınız, yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.
2: Bu dəqiqə sənin parkovkada maşını sındırmaq istəyən adamlar var, deyir ki, 2-3 manat, 3 manat. ağıl deyil. Hə, belə göz qaytarın artıq, belə fikirdə yəni danışmağına baxmayın. İndi qısa bir fasilə olacaq dostlar, qarşıda isə musiqi və əlbəttə ki, yenə də transmissiya. Biz qaydacaq, mövzumuzda bugün maşınla bağlı hansı inanclara, yəni belə inanclara bilirsiniz və sizin üçün bunlar, bu arada bir nəfər yazıb ki, salam maşını satışa çıxardınsa sürmə. Deyir, bayaqdan yazıb, deyir, oxuyum, sonra reklam.
7: Hə, elə deyirlər.
2: Matuşus,
7: əgər sabah artıq satılıbsa, müştərisi varsa, deyirlər sürmə. Çünki qapıdan çıxan kimi deyirlər, nəsə olacaq.
2: Yox, müştərisi nə deyir? Hətta belə o məşhur sayt var da. Sayta qoydun, upload elədin, yəni o çıxdı sən saytda.
7: Sürmə də.
2: Sürmə də, yəni.
7: Oo, mən bunu bilmirdim.
2: Bəlkə müştəri olacaq. Bəlkə müştəri çıxacaq, sənin də maşının artıq nəsə problem çıxdı.
7: Maraqlıdır.
2: O da hər bilir, ona görə də belə.
7: Yazın bizə dostlar.
8: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
9: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
10: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
11: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: Kritik bir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Silitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Siliton telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
12: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100.000 manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Doktor Alban dostlar, bu da transmisyadır. Afta FM'de. Transmisya efirdədir. May sona çatır yavaş yavaş və deyəsən yağışlı havaları da bıraxmaq istəmir. Yəni deyir mən sonda belə gürüldəyəcəm sizin üçün.
1: Qəribə iqlim yaşayırıq dostlar.
0: Bilmirsən bu qlobal istiləşmədir, qlobal sulaşmadır.
1: İstiləşmə bəncə o tərəfdə, Avropa tərəfdədir. Biz isə bu gün dolu da gördük, göy qurşağı da gördük. Və inanclardan danışırıq. Avtomobilçilər çox vaxt inanclara inanırlar. Xüsusən də mən bilirəm ki, peşəkar sürücülər, uzaq yola çıxan sürücülər, onların bir sıra əlamətləri var ki, mütləq çalışırlar, riayət eləsinlər. Biz əlbəttə ki, yarı zarafat danışırıq bu barədə və artıq SMS-lər də var. Sizə sual vermişik ki, hansı maşınla bağlı inanclar barədə eşitmisiniz? Və hansını bəlkə sınamısınız? Gəl WhatsApp nömrəmizi verək və yaza bilərsiniz. Səsli mesaj da olar dostlar.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Deməli, həmin o yenə də inanc, yağışlı hava və maşını yuma ilə bağlı. Elnur yazıb ki, mən sizə bir şey deyim. Maşını yuyanda yağış yağması inanc deyil. Bu artıq təbiət qanunudur. Nə vaxt maşını moma qədər nədir? Vurdurub pırıl-pırıl eləyir. Mum olar o. Hə, mum. Hə, deyir, yəni tam pırıl-pırıl eləyərəm, elə bir buludlar göydə məni gözləyir ki, hop, gəl bura. Yəni, bu reallıqdır ki, avtomobil yuma məntəqələrinin işçiləri deyirlər ki, sabah qırğın olacaq burada. Yəni bugün yuyulub, bugün maşınlar yağışın altındadır.
1: Bəli.
0: Sabah
1: gün çıxan kimi,
0: növbəyə yazılmaq var. Bilsən nədir, biri çıxır, biri gəlir. Birini buradan bir əllə qurulayır, obrusunu birini sabunlayır və s. Laxır. Yəni, biləsiniz yəni. Onlar indi sevinirlər, onu demək istəyirəm.
1: Digər SMS-lərə də

0: Çərtişməz olar da deyirlər. O nənəm də deyərdi tez-tez çərtişməz olar. Niyə görə yadıma düşdü? Dinləyicimiz yazır ki, mən inancılara inanmırdım. Amma qəzalı maşından detal alıb özümkünə qoyandan sonra maşın xarabalıqdan çıxmadı. Axırda çıxarıb attım, canım qurtardı. Metalın yaddaşı var deyirlər. O da düzdür. Bax belə.
1: Metalın yaddaşı.
0: Metalın yaddaşı var.
1: Başları da bu. Gizli nəzər elər. Dostlar, mövzumuz da inanclarla bağlıdır. Sizin inanclarda nəsə bir məntiq axtarmaq da düzgün deyil yəqin ki.
0: Əlbəttə 21-ci əsrdə, dostlar, biz bugün sadəcə...
1: Amma bir dənə inanc var ki, onu mən deyəcəm. Sadəcə indi yollardan ən son məlumatları öyrənəcəksiniz həmişə kimi AutoFM-də. Daha sonra isə transmissiya davam edir.
0: Və mən deyim ki, inanclar həqiqətən saat 6-da artıq tıxacların başlanması bu bir faktdır, dostlar. Və yerinə gəlmişkən gəlin baxaq yollarda nə baş verir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Bəli, hal-hazırda yollara yenidən nəzər salmağın vaxtıdır. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqaməti, Koroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Afiyəddin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən də Qurqud parkı istiqaməti, Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Dilara Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyqudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Alo Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
2: Bəli dostlar, transmissiya davam edir. Baxırıq, hava bir tərəfdən açılır, bir tərəfdən qara buludlar. Haradasa bu dəqiqə yağır. Doğul da olmasa yağış.
3: Biri gözləyir səni. Sən qaydanda işdən.
2: Bəli. Biz isə inanclardan danışırıq. Sürücülərin inanclarından və hansına inanırsınız, hamısını sınamısınız. Əlbəttə ki, zarafat olaraq. Və səsli mesaj da göndərə bilərsiniz, yaza da
3: göndərə bilərsiniz. Göndərə bilərdi artıq. Amma əvvəlcə gəlin sponsorunuza danışaq. Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol sizi sadəcə avtomobili deyil, tam xidməti təklif edir. Burada avtomobili tuning edə, proqram təminatını yeniləyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və simulyatorlar isə bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomolda avtomobilini satmaq istəyənlər üçün də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babək prospekti 22-24, telefon oldu 80-80. Baku Avtomol avtomobillər paytaxt.
2: Və transmissiya verilişin sponsoru Korilup yağlarıdır. Transmissiya firmında olan hər kəsə sual verirəm, mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Korilup yağlarından istifadə edirsən. Korilup motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq etmək peşəkarların işidir. Korilup fərqi hiss et. Korilu motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
3: Avtomobillə bağlı hansı inancları bilirsiniz, eşidmisiniz, inanırsınız, bəlkə də hiç inanmırsınız, əksinə inanmağın tərəfdarı deyilsiniz, ya da ki, əksinə ciddi riayət edirsiniz o inanca. O da ola bilər, yəni qətiyyən nələrsə eləmirsiniz və ya qətiyyən nəyəsə mütləq eləyirsiniz. Bunu gəlin eşidək ki, qənimət bizə nə yazıb, daha doğrusu hansı səs göndərib.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qarşıdan gələn müqəddəs Qurban bayramı nasibəti ilə sizə təbrik edirəm. Əlavə olaraq belə bir deyim var. Tuzu qurudun, yol fordun. Doğrudan da yol fordundur.
2: Necə mən sona qədər
3: gözündə o şey yazırlar, maşına yazırlar arxada. Arxamca baxma.
2: Hə, arxamca baxma.
3: Hə. Nə bilim. Həyat başdan
2: ayağa. Gözlər də olur.
3: Ha. Həyat başdan ayağa narış. Yox, başqa şeydə. Nəysə, indi mən bir dənə də eşitmişəm. Bu ümumiyyətlə çox şeyə aiddir. O cümlədə o bayaq təzə maşın dedin, bu təzə maşını yumazlar falan, bərəkəti gedir nəminə. Üstündə xüsusi tozlanma gəlir də zavoddan. Hə, indi deyirlər ki, bizim ümumiyyətlə el içində belə deyək, çox böyük bu gözə inanmaq var, düzdür? Yəni, buna göz deyirlər, buna negativ enerji deyirlər, buna nə bilim nələr deyirlər, düzdür? Yəni, bio, nə bilim, şey deyirlər ona, aydın sfera deyirlər, nə deyirlər ona.
2: Amma, mənfi energetikanı yayındıran göz mıncıqları.
3: Və bu, avtomobilə elə bil ki, birinci növbədə adamın ev alasa göz dəymir. Nə bilim, qırqızıl alsa gözlənir. Amma maşın aldı, sanki bizdə belə bir şey var. Maşını kiməsə göstərdin, ehtiyatlı ol.
2: Mən görmüşəm, avtomobildən göz mıncığı asırlar ki,
3: bir kilo. Ayda, göz mıncığı nə deyə, nə bilim, xüsusi nə bilim şeylər yazırlar orada. Nəsə də, indi nəsə.
2: Hə, yeri gəlmişkən dostlar, üzərlik. Bizdə əlbəttə ki, toyda da yandırırlar və s. və s.
3: Afisantların tonlanları
2: var. Bir sıra ölkələr, o cümlədən də Rusiya. Aha. Üzəriki artıq narkotik maddə kimi qəbul edir.
3: Bu informasiyanı sən bizə niyə dedin ki?
2: Yəni, yox, birdən gedəndə kiməsə göz dəyməsi qonağa aparasız. Bəli, bu artıq orada cinayət işidir. Odur ki, diqqətli olun. Yəni ki. Burada indi maşına bağlayırlar üzəriyi.
3: Bilmirəm. Burada biz onu evdə də yandırırıq.
2: Biz
3: yandırırıq onu evdə. Belə bekar olanda yox, məhz, misal üçün, hansı işlər yaxşı gedəndə yandırırıq onu ki, işlər pis getməsin.
2: Elə biri buradadır ki.
3: Yox, indi mən yandırmıram, amma yandıran yandırır da. Mən sadə pis çıxmasın, belə tüstüyə düşürəm mən. Yəni ki, onun tüstüyə düşürəm. Çox pis tüstüsü var onun yeri gəlmişkən. Nəysə, indi o maşını, məsələn, o gün danışdım ki, bir nəfər deyir ki, mən indiyə kimi nə qədər maşınım olub, Hətta arada bir dostumuz da onu deyib, deməyəcəm kimdir. Şəhərdə elə bir mənim maşınım elə bir maşın olub ki, şəhərdə tək tükdür də o maşından o rəngdə. Deyək belə üstünü açmıram çox. İnan ki o maşını elə vurdular ki, ələ gəlmədi maşın. Yəni kaskosu ola ola, hər yerə ələ maşın ələ gəlmədi də. Düzəltdirdim, yenə də dirəndim, yığdım deyə. Yox, mən sürəcəm o maşını. Sürdüm biraz, yenə də vurdular. Sonra
2: səbəbi nə də görür?
3: O deyir, həmin oldu da yəni.
2: Deyir, gözləydi.
3: Hə, nə bilim, paylaşdım, aradasa gördülər, statusa qoydum, nə bilim. Bama deyir, deyir, qoyma, dedi, qoyma, deyir. Çox da deyir. O görmürsən, o mesajlar var, analardan mesajlar var, onu gördü. Ayrıca storylər paylaşırlar.
2: Gözmündür.
3: Bala, hər şey paylaş... Olur, öyrəsən, eşitmirsən, bu zarafat, yarı gerçək, yarı zarafat deyir. Bala, hər şey paylaşma. Olanı var, olmayanı var. Yəni, maşının məsələsindən də biz sadəcə olaraq. Bugün biz mövzumuz təbii ki, maşındır. Bizim mikdə bu gözdən danışmırıq, amma inancılardan danışırıqsa, 100%
2: Birincisi elə gözləymədir.
3: Hə, və deyir, o maşına deyir, sürtürlərsə, sənin təzə maşınlı sürtürlərsə. Bu bir yana, indi sürtürlər buna inanmaqla bilərsən, ya da ki, deyirsən ki, sadəcə diqqətsiz olduğum, ya kimsə gəldi sürtdü, o hey, inanmaya bilərsən ki, bu gözdən bağlı. Hı. Amma bu yeni maşını kimsə alırsa, məhlədən mi deyim, harə, gəlib onu cızmaq nədir? Yəni, sən görürsən də, bu maşını sürtməyib.
2: Bu artıq gözləymək deyib ki, bu artıq düşmançılıqdır.
3: Ya, bu nədir? Dəfələrlə görmüşsən də belə bir şey ki, kimsə şikayət edir ki, gəlirlər mismarla konkret çəkirlər. Yəni bəli. Bunu artıq inancı yazmayaq da. Yəni bu artıq
2: özdə insan... konfliksiz filansız. Bir vaxt kiminsə yerində saxlamışam.
3: Xəbərin yoxdur ki, heç kimdir, bildirmir ki, bu kimdir, bilmirsən hardan gəlir.
2: Dostlar, əslində çox təəssüf, zarafat bir yana, paxıllıq çox pis xüsusiyyətdir.
3: Bəli.
2: Buna görə də azad olmalıyıq bütün bu, bax, bu mənfi emosiyalardan. Kiminsə uğuru varsa ona sevinmək lazımdır ki, sənə də uğur gəlsin. Bundan əlaqədar bir mesaj var, onu birazdan sizə səsləndirəcəm. Hələlik isə gəlin dəmir əfsanəyə keçək.
3: Hə, hətta onu da əlavə edeyim ki, hətta elə adamlar var ki, hətta o biraz sürtdüsə maşını, onu düzəltdirmir. O hissəni özü belə görünsün.
2: Hə.
3: Gözə belə baxan göz var, ha, o pərəstişlə, bir pis hisslə baxan var, ha, o rahatlaşsın. Aya, bunun sürtdüyü var maşını.
2: Bəli dostlar, müstəqillik günü 28 may ərəfəsində maraqlandım ki, Azərbaycanda ilk avtomobil, klassik avtomobil nə vaxt olub?
3: Oha.
2: İki variant tapdım. Əslində, Bakı küçələrində ilk avtomobil deyirlər ki, 1908-ci ildə görünüb. İki variantdan birində güya ki, ilk neft sənayicisi Lev Zurabov gətirib, Fransalı markalı, indi belə marka yoxdur Bersel avtomobilini.
3: O vaxtı yəni pul olardaydı da, yəni neft bankatlardır.
2: Amma ikinci mənbəyə daha çox inandım, çünki bu barədə mən Manav Süleymanovun xatirələrində də oxumuşdum. Hacı Zeynalıdın Tağıyevin avtomobili, bəli, var idi. Məşhur o zurna məsələsi var, birazdan danışacağım sizə nə məsələ idi. Bəli, Hacı Zeynalabdin Tağıyev avtomobili vardı, mədənləri gəzirdi, Mercedes idi və başladım axtarmağa ki, hansı model idi. İndi artıq belə model əlbəttə ki, yoxdur. Bu Mercedes Simplex idi.
3: Daimler-Benz gedədi də o vaxt.
2: Cəmi 24 ədəd, o vaxtı bəli. O vaxtı cəmi 24 belə avtomobil buraxılmışdı. Özü də ki, elə belə deyildi. Ya. Deməli, üstü açıq avtomobil idi. Digərlərindən o vaxtki avtomobillərdən nə ilə fərqlənirdi? O vaxtki ilk avtomobillər hündür idi adətən. Kareta kimi.
3: Deməli, klirensi böyük idi.
2: Amma
3: masir
2: onu, bu aşağı idi və ağırlıq mərkəzi də aşağı idi.
3: Sport idi, ha?
2: Minib düşmək də asan idi. Bu bir. İkincisi, idarələnməsi çox gözəl idi, dəqiq. Və o vaxtı Maybach, bilirsiniz ki, Maybach'da vaxtı ilə həmən kampaniyada işləyib. Bilgə, Maybach o vaxtı ilk radiator torunu, deməli, ixtira etmişdi, bu avtomobilə quraşdırılmışdı, odur ki, avtomobil çox həddən artıq qızmırdı. Maraqlandım ki, gücü və sürəti nə qədər olur, belə belə deyil, ha, dostlar. Bu avtomobilə ən azı 18 at güclü, ən çoxu isə 60 at güclü mühərriklər də quraşdırılıb, ən güclüsü, düşünmürəm ki, Tağıyevin maşını bundan olub, amma ən güclüsünün 110 km saatdə sürəti olub. 1903-cü ildə bu kosmos idi, ya.
3: İnanılmaz sürət.
2: Bax, bu avtomobil deməz.
3: Heç o sürət üçün yollar da yox idi. Yəni, söhbət ondan gedir, yaxşı yollar yox idi.
2: Tarixdə Emil Elinik olub da, bilirsiniz, bu Mercedes avtomobillərin Fransada ilk distributoru deyək də. Məhz onun qızı olub Mercedes və həmən adı veriblər o markaya, sonra yavaş-yavaş tam bir brendin adına çevrildi. Tamamilə doğrudur. O ki qaldı zurna məsələsinə, belə rəvayət edirlər ki, Manaf Süleymanovun kitabında da var. Deyir ki, özü olmayıb Tağıyev. Amma deyib ki, maşını göndər, mən bir yerə getməliyəm. Tağıyev şofer, o vaxt şofer deyirdilər. Sürücüsünə deyib ki, get gətir. Zurna səsi verən siqnalı varmış. Və hər dəfə siqnal verəndə...
3: Qeyri-qanlı idi, onu da deyək.
2: Həmən adam, avtomobildəki adam, qonaq. Çıxardıb hər zaman sürücüyə pul vermiş ki, ondan bir dənə bas. Ondan bir dənə də şəhərə gəlib çıxır. Tağıyev deyir, nə oldu, nə tər gəldin? Deyir ki, maşını bilmirəm, siqnalı çox baxa başa gəldi mən. Reklamlara çıxırıq dostlar.
3: Qısa reklam fasiləsi, daha sonra isə yenə də reklamçının reklam fasiləsi zamanı bizə yaza bilərsiniz. Mövzumuzla bağlı, avtomobillə bağlı hansı inanclar eşitmişsiniz, bəlkə də qəribə çox inanc eşitmişsiniz, tanışınız misal üçün riayət edir ona.
2: Bəlkə də mistik.
3: Danışın bizə bu haqda, yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Cəmi

0: kritiklik bir. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Miyolant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Transmissiya efirdədir.
14: Transmissiyada bugün biz avtomobillə bağlı hansı inancları bilirsiniz, eşitmisiniz və qəribə gəlir sizə. Bəlkə də Rəşad bizə yazıb ki, salam, hər vaxtınız xeyir, ələk salam. Valla, mən bu vaxta qədər 4 maşın dəyişmişəm. Hamısında da eyni şey olub. Nə vaxt maşının içində oturub telefonla danışmışam ki, misal üçün, maşını satıram, gəl bax. Nəsə, müştəri ilə danışmışam. Səhəri gün maşında nəsə olurdu. Ya akkumulyator ölürdü, ya da motor ışığı yanırdı. Ona görə də maşının yanında satmaqdan danışmaq olmaz qətiyyən. Yəni, maşının, mən belə başlayacağım ki, Rəşadın maşınlarında hamısında qulaqlar var.
15: Yəqin ki, mən Rəşada məsləhət görərdim. Göz uşağın arxasında telefonla danışmasın.
14: Maşından düş.
15: Xətadan baladan uzaq olsun.
14: Yəni, bəzi kişilər var da gizlincə maşında oturub danışırlar. O xasiyyəti tərk etsinlər ümumiyyətlə.
15: Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur.
14: Çünki bunun üçün qaraj var. Qarajda daha rahatdır.
15: Sonra bir mesaj saxlamışam, çünki tamamilə razıyam bununla 100% və istəyirəm ki, elə bununla da bitirək. Deməli, inanc var ki, yolda qalmış birinə kömək etsəniz, bu enerji sizə geri dönəcək və sizin də yolunuz açıq olacaq. Əksinə, ehtiyacı olana biganə qalmaq yolun kəsiri hesab olunur. Mən razıyam.
14: Nədən fırıldaqçı olsa, deyər ki, Sumqayıta gedirəm, benzinim qutarı bəyəm.
15: Sən
14: anda pis şeylə tapırsan sən də. Bu verilişdə pis şey. Bəd danışmağa görə, bəd danışmağa görə mən cavab deyəm. Yaxşı şeylərdən.
15: Dostlar, pozitiv olun. Qarşıdan gələn bayramlar mübarək. Və yollarda ehtiyatlı olun. Xaclar var, sıxılıqlar var. Biz görürük Edirne prospektində. Çox səbirli olun ki, əsasən də bu xaclarda birisi ki, arxadan vurma, əgər diqqəti itirsəz, telefonda oynamayın bir sözlə. Görüşəcək dostlar. Sağ olun. Özünüzdə müqayət olun.
14: Və maşında pis şeylərdən danışmayın. Yoxsa maşını yadda saxlayır, sonra nəsə olacaq. Belə dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Sabah sağlıq olsun. Daha doğrusu, hə də, sabah sağlıq.
15: Bayramdan sonra görüşəcəyik.
14: Bayramdan sonra, hər şey istəyirəm, hə, bayramdan sonra. Adriana Çilintana ilə sizi qoyuruq baş-başa.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilinizdir.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqaməti, əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində və kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Afiyetin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Bakı Xanlıq küçəsi Qaşar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi ilə kəsişmədən statistika dairəsi istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznift dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq var. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqaməti. Həmçinin Tbilisi prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Ağa Nemətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqaməti. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısında 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişməyin, bizi dinləməyə davam edin, çünki birazdan qaydaları pozma verilişində sizi salamlayacaq.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə, əsl vətəndaş mövqeyi, məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişində bu axşam da biz görüşürük. Yaman dolu yağdı, sonra yəni yağış hələ. İndi hal-hazırda bildiyimizə görə dayanıb və müəyyən istiqamətlərdə sıxlıq var və biraz əvvəldə sıxlıqlarla bağlı sizə məlumat çatdırdıq. Ara məsafəsinə diqqət göstəririk, çünki yollar biraz sürüşkən ola bilər belə yağış havalarda. Hər birinizdə qaydalara əməl etməyə, yollarda maksimum dərəcədə diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Bəzən yollarda belə bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. Xanım sürücü sükan arxasında olan kimi bəzi kişi sürücülər daha aqressiv davranır. Siqnal verir, yaxın məsafədən sürür ya da ki, kobud münasibət göstərir. Bunun səbəbi nədir? Təcrübə fərqi, yoxsa sadəcə səbirsizlik və yaxud da başqa səbəblər ola bilər. Biz ümumilikdə bax, bu mövzunu bugün müzakirə edəcəyik. Mən əminəm ki, həm bəy sürücülər, həm də xanım sürücülərimiz bu mövzu ilə bağlı aktiv olacaqlar, öz fikirlərini bildirəcəklər. Niyə bəzi kişi sürücülər xanım sürücülərə qarşı aqressiv davranır? WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazın, göndərin.
0: WhatsApp 055 455 10 77
1: Avto FM-in studiyasında isə mövzunu qəza eləyinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla müzakirə edəcək. Agil müəllim, xoş gəlmişsiniz.
4: Axşamınız xeyir.
1: Agil müəllim, bilirəm ki, bu mövzu ətrafında çoxsaylı müzakirələr aparmışsınız, araşdırmalar aparmışsınız və mən bilirəm ki, sizə müraciət eləyən xanım vətəndaşlarımız çoxdur, hansı ki, avtomobil idarə etməyi, yəni sizdən öyrənmək istəyirlər. Yəni get-gedə də bu artır. Bu artma davam edir. Amma əfsusa olsun ki, xanım sürücülərə də müəyyən negativ yanaşmalar var. Nədir bunun səbəbi? Bunun içərisində, daxilində nələr dayanır? Birinci sualım belədir ki, Aqil müəllim, niyə bəzi kişi sürücülərin xanım sürücüləri bilərəkdən sıxışdırmağa vadar eləyir? Səbəbləri nələrdə görürsüz?
4: Ceyhun, yəqin ki, lap dəqiq cavabı psixologlar deyərlər, amma bu illər ərzi, bu illər məni yollarda psixoloq bir balaca edib. Ona görə mənim də öz fikirlərim var və mən əmin oluram ki, o qədər də səhv fikirlər deyil. Deməli, bəzi kişilər qadının yerini yalnız mətbəxtə görürlər. Yəni, qadın nədir, mətbəxtdən çıxdı nədir və İnanırsınız, biz 20 il, 30 il əvvəl də belə insanlar var idi və bugünə qədər də elə insanlar var ki, fikirləşir ki, qadının uğur qazanmasına, nəsə həyatda qabağa gedməsinə inanmayan kişilər var. Deməli, qısqanclıq da var. Hardan alıb? Kim alıb onun üçün? Halbuki minlərlə qadınlarımız var ki, həm cəmiyyətdə uğur qazanıblar, həm siyasətdə uğur qazanıblar, həm biznesdə uğur qazanıblar. Yəni, maşın da sürürlər, yəni, ailənin idarəçiliyində də əsas rollardan birini tuturlar. Yəni, vaxtı artıq gəlib ki, deməli, qadına inanaq. Çox qəribə bir tendensiya var, yəqin ki, sual verəcəksiniz ki, bir 20 il əvvəl də belə idi mi? Deməli, belə idi, biraz, amma belə deyildi. Nə tər idi? Onda ümumiyyətlə qadını görəndə belə gözlər dəvərirdi və svetoforda bu nədir qadın sürür, amma heç olmasa diqqəti cəlb eləyirdi və ona, bilməm indi baxmağın xətirinə ki, bu necə sürəcək, ona yol verirdilər. İndi bir qəribə bir tendensiya var. Artıq qadına qarşı o maraq yoxdur ki, bu sürür maşını. Amma saymazlıq var. Yəni, qadın da sürür də, mətbəxtdən çıxıb maşını sürür, sıxacam onu, sıxada bilərəm, fikir verməyə də bilərəm. Yəni, o vaxtı çox məhdəl qalırdılar, amma heç olmasa o məhdəlliyin hesabını yol verirdilər. İndi saymazana münasibət bəsləyirlər, amma heç bir güzəş yoxdur. Güzəş qalsın bir qırağa, hərdən elə bir ki, bilə-bilə qadını yollarda çıxırlar, bu qədər.
1: Bəli, qadın zəif sürücüdür. Düşüncəsi də var çoxlarında.
4: Bəli.
1: Bu nədən irəli gəlir? Yəni, nəyə əsaslanır yəni bu fikir? Onu bilmək istəyirəm.
4: Deməli, belədir. Nədənsə insanların bəziləri fikirləşirlər ki, qadın yaxşı maşın sürə bilməz. Sosial şəbəkələrdə də görəm, qadınlar belə sürdü, elə sürdü. Valla, mən tələbələrimin 10-undan 9-u indi də, 20 il əvvəl bundan əvvəl də 10-undan 9-u qadın olub. Özdə o qədər yaxşı reaksiyalı, yaxşı maşın sürməyi öyrəniblər. Bilirsiniz, qadın-kişi söhbəti yoxdur burada. Konkret insan söhbəti var. Hansı ki, ciddi insandır, kişidir ya qadındır, fərqi yoxdur. Qaydaları öyrənirsə, maşın sürməyi öyrənirsə, bunu qadına, kişiyə bölmək
1: amma
4: düzgün deyil.
1: Amma, Aqil müəllim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəm.
4: Reaksiyalar zəifdir.
1: Ona gəlmək istəyirəm ki, qadın sürücülərdə nə narahatlıq yaradır daha çox? Bax, siz indi müəllim, siz kişi sürücülərdə var, qadın sürücü öyrədirsiniz. Yəni, o nədir ki, kişi sürücülərdə daha üstündür, amma qadınlarda biraz çətin alınır. Bax, onu istəyirəm bilim.
4: Bəli. Başa düşdüm. Bəli, təbiət qadını zərif və reaksiyasını kişilərdən biraz zəif edib reaksiyasını. Mən bu barədə çox uzun illərdir fikirləşmişəm, necə edək ki, reaksiyası zəif qadını, reaksiyası güclü olan kişiyə çatdıraq. İş orasındadır ki, belə bir şey var, öncədən görməyin hesabına. Öncədən görmək nədir? Yəni, qadını öyrədəndə ki, bax, qabağında nə hadisələr ola bilər, oradan adam çıxa bilər, buradan maşın çıxa bilər, sən bilməlisən bunu. Elə bir ki, o zəif reaksiyanı öncədən görmə hesabına kompensasiya edirik. Və mən sizə bir dənə maraqlı bir faktim. Uzağı görməyən, burnunun ucundan oyanı görməyən, reaksiyası yaxşı olan kişidən qat-qat reaksiyası biraz zəif, amma yaxşı o deməli uzağı görən qadın daha yaxşı maşını sürəcək. Çünki reaksiya həmişə kömək eləmir. Reaksiya, sükanı vurdum, bir dəfə alındı. Sükanı sağa vurdum, alındı. Üçüncü dəfə alınmadı. Şəhərdə o qədər maşın var. Amma öncədən görmənin hesabına, amma yenə də bir dənə axırıncı şey deyim, iki insan gəlibsə qəza əleyhinə kurslara, yəni bilirsiniz də əsas leitmotiv nədir? Öncədən görməni öyrədirik. İki nəfər gəlibsə, reaksiyası güclü kişi və reaksiyası biraz zəif qadın, əgər ona ikisinə də öncədən görməyi öyrətmişiksə, hər halda kişi reaksiyası yaxşı kişi qadına yaxşı sürəcək. Bu var.
1: Yaxşı, Aqil, onda belə bir sual da ortalığa çıxır ki, onda belə düşünürəm ki, bəzi kişi sürücülər sükan arxasında qadınlar üzərində, yəni öz üstünlüyünü göstərməyə çalışır da onda. O siz dediniz, uzaq görmə falan, bəzi şeylərə daha diqqətli yanaşma məsələləri. Yəni ki, bəziləri deyək də.
4: Bəli, qıcıqlanma var. Bəli. Birinci qıcıq, nədənsə qadınlar bəzi kişilərdə, sürücü kişilərdə qıcıq yaradır. Buna bax, evdən çıxıb, mətbəxdən çıxıb, maşın sürür. Deməli, bir neçə il əvvəl şalvarımızı əlimizdən aldılar, şalvarı giydilər, sonra maşına oturdular, indi də tıxac yaradırlar. Deməli, ətrafdakı bütün problemləri elə bil ki, bir nəfə deyim, hirsi tökməyə bir obyekt axtarırlar. Və o sıxlıqdımı, hər şeydimi, hamısını eləyən qadındır. Əlbəttə, bu səhv fikirdir. Mən bir şey başa düşmürəmi, deyərdim, məsləhət görərdim, ay kişilər, elə kişilər, eləməyin, sabah sizin ananız, bacınız maşını sürməyə öyrənəcək, kimsə onlara qarşı belə qıcıq yaratsa, onları sıxsa, sizə xoş gələrmi? Amma sənə bir şey deyim, belə təfəkkürlü kişilər heç vaxt öz həyat yoldaşlarını, analarını, bacılarını maşını sürməyə qoymurlar. Ona görə arxayındılar ki, onların həyat yoldaşları, deməli, anaları, bacıları maşını sürməyəcək. Ona görə rahat başqa qadın. Belə bir şey var ki, mənkilər onsuz da heç kim çıxmayacaq, çünki mən qoymuram, onları mətbəxdən çıxmağa qoymuram. Ona bax belə.
1: Afət xanım ilk olaraq bizə mesaj yazıb mövzu ilə bağlı salamlayır bizi. Biz də sizi salamlayırıq Afət xanım. Maraqlı mövzu üçün təşəkkür yazıb. Biz də sizə təşəkkür edirik. Məncə bəzi kişilər qadın sürücülərə paxıllıq eləyirlər. Ona görə də onlara qarşı belə agressiv olurlar.
4: Paxıllıq deməzdim, qısqanclıq var. Aha. O qısqanclıq qanda var ki, əşi, bunlar hardan çıxdılar? Bunlar hardan çıxıb maşına oturdular?
1: Yəni, kişi niyə qadının paxıllığını çəksin ki, sürücülüklə bağlı? Yəni, ümumiyyətlə, kişi niyə qadının paxıllığını çəksin? Biraz belə, bilməm, Afət xanıma hörmətlə yanaşıram. Fikrinizə Qabil bəy yazıb, salam Ceyhun bəy, Aqil müəllimi də salamlayıram, biz də sizi salamlayırıq. Qadın sürücülərə qarşı aqressiya görmək məni narahat edir. Hamı eyni yolu paylaşır axı. Bəzən sadəcə anlaşılmazlıq ola bilər, amma bu anlaşılmazlıq hörmətsizliyə əsas odur çevrilməsin. Bu qəşəng fikirdir. Təşəkkür edirik Qabil bəy.
4: Bir dənə də fikrim var.
1: Bəli.
4: Niyə bəzi qadınlar bəzi kişiləri deməli qıcıqlandırırlar? Bir qıcığın bir səbəbi var.
1: Qadınlar kişiləri qıcıqlandırır.
4: Deməli qadınlar kişiləri qıcıq, yox, yox. Yəni kişilərdə qıcıq yaranır bunlara qarşı.
1: Bəli, bəli, niyə
4: fikrimi düzgün izah eləmədim? Bax bunun səbəbində deyim Ceyhun, iş orasındadır ki, bəzi sürücüləri təkcə qadın yox, qaydalarla, çox qaydalarla sürən başqa sürücülərdə qıcıq yaradır onlarda ki, mən bəy sürürəm, bu niyə mənə mane olur yolumdadır, 60-lıq yoldur, orta zolağa çəkilsin, mən 90-dan keçəcəm və qadınlara qarşı xüsusi, çünki qadınlar adətən daha, sən statistikanı bilirsən, ümumiyyətlə, qadınlar daha az qəzaya düşürlər. Düzdür, orada faiz nişbəsi var ki, qadınlar daha azdır, amma get-gedə o qadınların sayı artır. Amma ağır qəzaya qadınlar az düşür. Bizə niyə Ceyhun? Çünki onlar evə çatmaq arzusu bunların qanındadır ki, kişilərdən çoxdur. Kişilərdə bir balaca elə bir risk, maşın sürməyə bir oyun kimi baxmaq, elə bir ki, idman yarışı kimi baxmaq var. Qadında isə bir şey var.
1: Bəli, kişilər daha çox yəni ora gedir, bura gedir, işlər, güclər, gəzmək, istirahət. Amma qadınlarda ola bilər ki, uşağı məktəbə aparsın. Yəni, qadınlarda bu limit çox azdır deyə, deyirsiniz, qəzalar az olur.
4: Evə çatmaq arzusu, evə sağ-salamat çatmaq arzusu bunun qanındadır. Həmişədən olub. Ona görə onlar qayda ilə sürürlər. Bax, qayda ilə sürən sürücülər təkcə qadınlar yox. Ümumiyyətlə, qayda ilə sürən sürücülər, qaydasız sürən sürücüləri həmişə qıcıqlandırıb. Çox qəribədir. Hətta o təlim maşını 60-lıq yolda 60-lıqda gedəndə, xüsusilə yandan keçəndə, qadın görəndə əl qol atmaq, yer tapmışsınız öyrənmək. Bu da, buna öyrəşmişəm, heç reaksiya da vermirəm. Nətər deyim, belə.
1: Mən indi gələcəm sizin tələbələrinizə, hansı ki onların arasında da qadınlar var. Bir neçə bununla bağlıdır, əlbəttə mütləq suallar verəcəm. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. Siz də fikirlərinizi bizə yazaraq bildirə bilərsiniz. Səs göndərin, səsinizi eşitdirin. Niyə bəzi kişi sürücülər xanım sürücülərə qarşı aqressiv davranır? Niyə? Səbəb nədir? Siz nədə görürsünüz bu səbəbləri? Ümumiyyətlə, hörmətli xanım sürücülər, sizə qarşı yollarda münasibət necədir? Bəlkə müzakirə edək. Sizin səsinizi çox eşitmək istəyirik. Avto FM radiosu qaydaları pozma verilişi və bizim WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızdadır. Bizi dinləyə-dinləyə ara-sıra mesajlarınızı da, fikirlərinizi də həm yazılı, həm də səsli şəkildə bildirə bilərsiniz. Biz də təbii ki, məmnun olaraq görmək istəyirik əslində ki, məsələ nədir? Niyə problem var? Nədir problem? Bəlkə xanım sürücü deyəcək ki, mənim özümdə də
4: yazı yoxdur.
1: Bəli, ola bilər də, deyə bilər ki, bəli, əvvəl-əvvəl çox çətin idi. Bəzi kişi sürücülər razılaşmırdılar. Yəni, haradasa aqressiya yox, haradasa yəni, bilirdilər ki, zəif yəni, sürürəm. Amma müəyyən dövrdən sonra, müəyyən müddətdən sonra bəlkə hər şey yaxşıya doğru dəyişib, bilmirəm. Maraqlıdır reaksiyalar. Bax, o reaksiyaları bilmək istəyirik. WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
0: WhatsApp 055 455 1077.
1: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-da alışverişin doğru ünvanı Bravo-da səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 29 may tarixinə kimi deməli bəzi məhsullara deməli 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətdədir. 1 kiloqram Vescol kələyəyi 22 manat 95 qəpik. 2 litrlik yoncaq qarğıdalıya 9 manat 49 qəpik. 2 kiloqramlıq Shan Gold Basmati düyü 5 manat 99 qəpik. 250 qramlıq Beta Earl Grey qaraçay 6 manat 39 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Mikrozim digər sponsorumuzu yeməkdən sonra yaranan köv, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək çətin həzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köv, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstəriciləri ola bilər, ona görə də istifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin. Bax belə, qısa reklam aramız var, ardınca müzakirəmiz davam edəcək. Bizi izləməyə və dinləməyə davam edin.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram ərik 2 manat 99 qəpik. Təkliflər 27 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Doğru seçim.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
8: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
10: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web saytda Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
12: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
13: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2 min manat endirimlə cəmi 29 900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lyuk, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
17: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
18: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
19: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
18: Olsun da, ən azı 30 min.
19: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
18: 1 manata? Hardan?
19: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
20: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
21: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, yenidən efirdə, bir daha hər birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilər. Qaydaları pozma verilişində bugün qadın sürücülərlə bağlı mövzu müzakirəsini aparırıq. Niyə görə bəzi kişi sürücüləri qadın sürücülərinə qarşı biraz belə deyək, kobud davranırlar? Səbəblər nələrdir? Qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovla bu mövzunu müzakirə edirik. Maraqlı bir araşdırma var əlimdə. Deməli, araşdırmalar göstərib ki, Aqil müəllim, qadın sürücülər ümumilikdə qaydalara daha çox riayət edir, sürət həddini aşmır və daha ehtiyatlı sürür. Yollarda aqressiv, tələsik və riskli sürməyə vərdiş etmiş bəzi sürücülər üçün bu ehtiyatlılıq, yavaşlılıq və ya qətiyyətsizlik kimi görünür və bəzi kişi sürücülərini qıcıqlandırır, sən demə.

0: Bəzən bilirlər ki, düşüb dava edən deyil, bir söz deyən deyil. Amma qəzaya düşəndə isə qadın, qız sürücülər də deyir, düşürlər. Düzdür, deyir, içərilərində yaxşı sürənlər də var, amma çoxu yaxşı sürə bilmir, deyir Araz bəy.
1: Yox, mən ondan razı deyiləm. Gəlsin bizim kursun tələbələrini də görsün, sonra yüzlərlə, minlərlə indiyə qədər həm mənim, həm başqa yaxşı müəllimlərin tələbələri var ki, çox yaxşı avtomobili idarə edirlər, arada müəllimlərdən zəng edirlər, mənə də zəng edirlər ki, salamatçılıqdır, hər şey yaxşıdır. Qətir razı deyiləm.
0: Ha, qətir razı deyilsiniz. Bu da Araz bəyin əslində, bu da fikirdə ola bilər ki, onun qarşısına belə naşı sürücülər daha çox, yəni xanım sürücülər çıxıb, ona görə belə qətiyyətlə belə fikir yazıb göndərib. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də fikirlərinizi yazaraq səs göndərək bildirə bilərsiniz. Niyə bəzi kişi sürücülər xanım sürücülərə qarşı aqressiv dayanır? Səbəblər nələrdir? İndi isə yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Yollarda bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirik. Fərq yoxdur. Xanım sürücülər, bəy sürücülər, hər kəsə uğurlar arzuluruq və sıxlıqlara gəlincə. Hazırda İdər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqamətində, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış malati qadleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
0: Yollarla davam edim. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.
4: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrunt sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirimizə, mövzumuza qayıtdıq. Niyə bəzi kişi sürücülər xanım sürücülərə qarşı aqressiv davranırlar? Qəza əhliyyə kursları məşqçisi Aqil Rəhimovla müzakirə edirik. Siz də öz fikirlərinizi yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Səsli mesaj var. Əli bəy səs göndərib. Dinləyək, buyursun.
4: Salamlayıram.
3: Salamlayıram biz də sizi.
4: Mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm.
3: Buyurun.
4: Çox yaxşı mövzu qoymuşsunuz. Demək, bəzi yox, çox xanımlar hazırki kişilərdən çox yaxşı, çox səliqəli sürürlər. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Çox ehtiyatla sürürlər. Hətta mən deyərəm ki, onların xamlıqları belə deyək,

0: həddindən artıq ehtiyatlı olmalarından irəli gəlir. Amma çox kişilərdən də çox yaxşı sürürlər valla. Demək, mənim öz yoldaşım yenicə öyrəndi və 2-3 aydan sonra artıq normal sürürdü. 2 dəfə hadisə oldu, yüngül qəzalar oldu. Mən registratora baxanda, yəni hesabınızı götürün ki, yol pəlisi əməkdaşı gələndə günah nə xanımda, nə kişidə olmadı. Belə deyək də, təmiz bir 100%-lıq günah çıxmadı ortaya. Mən registratorla, video registratora baxanda tam əmin oldum, gördüm ki, yəni elə bir sadə momentdir ki, xanımlar biraz səriştəsizdir. Yəni, həmin momentdə o kişilər 99 yox, 100% o qəzanın qabağından çıxa bilərdilər. Amma elə bil, bilə-biləmi, nəyəsə görəmi, müəllim demişkən, kişilər elə bil ki, fikirləşdi ki, qadınlar ancaq mətbəxtə olmalıdır, mətbəxtdən çıxmamalıdır. Amma inandırım sizi ki, mənim özümün ailəsində də çox köməyi var yoldaşımın maşın sürməyinin. Çox işləri həll edir. Bax belə, fikrim bundan ibarətdir. Özümə qalanda isə, valla mən öncədən görürəm, arxadan gedə-gedə hiss eləyirəm ki, qarşıdakı xanımdır sürən. Dediyim o cüzi xamlıq deyək də, həddindən artıq ehtiyatlılığından bilirəm. Və çalışıram, demək olar ki, 100% hallarda kişilər mənə siqnallayır, filan eləyir, amma mən önümdəki xanıma və yaxud da ki, perikrest deyirlərdə 4 yoldakı xanıma mütləq yol verərəm. Bax belə, sizin də hamınıza arzulayıram ki, analarımızı, bacılarımızı, xanımlarımızı hörmətli saxlayaq, bacardığımız qədər onlara yol hərəkətində, yollarda dəstək olaq, kömək olaq, yol verək. Çox sağ olun.
1: Siz də sağ olun, Əli bəy, minnətdarıq, təşəkkür edirik. Buyurun, Aqil müəllim.
2: Əsl nümunəvi sürücünün sözləri idi. Hamıya, bax belə olmağı mən məsləhət görərdim ki, fikir verdir, mənə saldan siqnal verirlər, amma mən qabaqdakini çaşdırmıram. Hamıya məsləhət görərdim, əsl nümunəvi sürücüdür. Bəli, halal olsun sizə, qardaş. Adı nə idi?
1: Əli bəy.
2: Əli bəy, sizə halal olsun.
1: Bəli, mən də təşəkkürümü bildirirəm, Əli bəy, çox gözəl məqamlara toxundunuz. Aqil müəllim, sizə müraciət edən bir daha bilirik ki, xanımlar da çox da öyrənmək istəyirlər, avtomobil idarə edən kifayət qədər, yəni vətəndaşlarımız var, xanım sürücülərimiz var. Maraqlıdır ki, onlara hansı tövsiyələri verir Aqil müəllim? Yəni, təbii ki, bu məsələnin bu tərəfi var. Əli bəy kimi çox gözəl yanaşanlar var, amma əfsuslar olsun ki, neqativ hallarda baş verir. Yəni, vəziyyət daha da gərginləşməsin deyə xanım sürücülərə ən çox hansı məsləhətləri verir Aqil müəllim?
2: Deməli, birinci, deməli, mən deyirəm ki, sən sol zolağı, o üç zolağı olanda orta zolağı tut, sol zolağı tutma. Niyə? Sən normal gedəcəksən və tutaq ki, 60-lıq yolda 60-la getsən də səndən 90-la getməyə, 100-la getməyə tələb eləyənlər olacaq. Sürəti artıracaqsan, xata artacaq, cərimə olunacaqsan, sürəti artırmayacaqsan, dəhşətli siqnallar, bərəlmə, güzgüyə baxacaqsan, nəlbəki gözlər görəcəksən. Ona görə üç zolaqlı yolda orta zolağı tut, bu bir. Hər siqnal haqlı siqnal deyil, qorxma siqnaldan. Deməli, əslində siqnal yalnız şəhər içində qəzadan qaçmaq üçün olandır. Yəni, qəzanın qabağını, amma bizdə isə mənasız siqnallar həddindən artıq var. Qabada gedənə, normal gedənə, elə durduğu yerdə siqnal. Mənim özümə də qabada maşın var, durub tıxacda daldakı siqnal verir. Qədər tələsirdən vaxtında çıxıydın. Mən neyim, uçasıyam. Eləcə də tələbələrə deyirəm ki, sən həycan keçirmə. Hər siqnal haqlı siqnaldır. Əgər haqlıdırsa, özünü biraz yığışdır, zolağı dəyiş. Amma ki, siqnalı görüb bəziləri qəflətən sükanı dəyişirlər. Eləmə, öz yolundan get, sən haqlısansa normal olacaq hər şey.
1: Mehman bəyin də səsini eşitdirək, buyursun.
3: Salam aleykum hər kimsə.
1: Aleyküm salam.
3: Mənim şəxsi fikrimdir. Bilirsiniz, yəni kişinin kişi xisləti var, qadının qadın xisləti var. Hər kəsin fitrətindədir bu. Məsəl üçün, elementar bir şey götürək. Oğlan uşağını, qız uşağını bir otağa bıraq, oraya qoy oyuncaq, kukla, sumka, həmçinin maşın, belə bir şeylər. Əskər oyuncaqları. Bıraqsan ki, götürün oyuncaqları, hansını istəyirsiniz. Təbii ki, baxacaqsan ki, qızlar gəldi. Yəni, kosmetikadır, sumkadır, belə şey alatacaq, oğlan uşaqda gələcək avtomatik sumka götürməyəcək ki, götürək avtomobil, maşın, at. Yəni, bu, bunların xislətindədir də. Mən, məsəl üçün, hər gün yoldayanda rast gəlir mənə. Hətta bir qohumum var mənim, qadın da sürücüdür, sürür də, belə sürür. Mən onu hələ yüksək sürət sürən görməmişəm. Hətta bir dəfə bir yerdə araba dalbadal gedirdik. Deməli, 90-lıq yolda 50-60 sürür. Axır özünün belə səbrim çatmadı, zəng vurdum yanındakı, dedim ki, ona dinə sağa çıxsın da. Yəni bu 90-lıq yolda buradan gəlib 90-ın keçən yoxdur da. 100-110 keçir yani. İnanırsınız ki orta yoldan çıkmadı ki yok ben orta yol deyirler orta yolda gelirim. Yani ama süren kızlar da var ki vallahi ki ben bakırım onlara lezzet dedirim ki kardeş. Bizim birçok kişilerden geçer sürürler ama onlar da 3-5 faizdi yani çok da değil. Kişer yeti. Dünenleri bir kadın az kalmıştı ki iki defa beni vurursun. Ahır sakladım mümayi kanadı diyorum sağa bakırsan. Hiç olmuyor bir soluna da bak görün burada solda maşın var ya yoktur. Sağ tarafa bakın ki maşını söpleyeyim soldan haber yoktur. Tam çıkıp yolun soluna. Signal verdim iki signal verdim dedim arkam bir bak da bir soluna da bak. Sağa bakırsan başa düştün. Bir sola da bak. Yani böyle süre bilmeyenler hanımlar çoktu yolda. Ama süre bilenlere de ben kirli alıştırıyorum. Böyle.
2: Benim əlavəm var.
1: Bəli, buyurun. Deməli
2: kardeşim yəqin eşidirsən. Bak deyirsən ki demedin ki o sol zolağı tutmuştu. Siz dediniz ki orta zolaq tutmuşdu. İndi mən özüm də tələbələrimə deyirəm 3 zolaq olanda orta zolaq tut. İzah edirəm. Bax siz sürücülər həmişə deyirsiniz sağ zolaq tut, sağ zolaq tut. Qardaş özün sağ zolağı tutursan mı? Sağ zolaqda axı problemlər var. Orada taksilər durur, orada maşınlar durur, orada sağ yoldan maşınlar qəflətən çıxırlar. Orada ağacların dalından məhz sağ zolağa tullanırlar. Özünüzə rəva bilmədiyiniz zolağı niyə xanıma deyirsiniz? Bax bu qədər.
1: Bəli. Ama yine de teşekkür ederim dinleyicimiz
2: elbette mevzuya
1: münasibet elbette bildirdi. Ben teşekkür ederim diğer dinleyicilerimize de. Baxın Aqil müəllim, onda son olarak vəziyyət deyirsiniz ki dəyişib də, yəni əvvələ nisbətən. Mənə elə gəlir ki vəziyyət yaxşıya doğru dəyişib. Əvvəllər bir çox yəni lap deyək ki lap keçmişə geçsək ümumiyyətlə yəni artıq bugün kifayət qədər avtomobil idarə edən xanımlar var, həyat yoldaşları istəyirlər ki öz avtomobil alırlar həyat yoldaşlarına ki artıq sən də sürücü ol. Yəni doğrudan da düşüncələr dəyişib. Yaxşıya doğru həqiqətən də dəyişib. İndi kimsə ala bilmirsə bu maddi məsələdir, bu artıq başqa bir məsələdir. Amma bundan sonra nəyin dəyişməsini istəyir Aqil müəllim? Mənə o maraqlıdır. Yəni siz qəza edinə kursların məşqçisisiniz, siz yollarda çox olursunuz, kifayət qədər təcrübəniz var. Daha nə çatmır sizcə? Ki hər şey bəzi o stereotiplər və düşüncələr yox olsun.
2: Deməli belədir. 10 nəfərdən 8 nəfəri qadınları bəyənmirdisə bir 10 il 15 il əvvəl. İndi o 8 nəfərdən çoxsunun həyat yoldaşları maşını alıb, onlar artıq keçiblər bizim cəbhəyədə. Yəni mən qadın kursları kimi də gedir də, əlbəttə kişilərlə də məşğul olaram, amma qadınları həmişə müdafiə edirəm. Onundan elə bil 2 nəfər aqressiv qalıb. Bax o mənada dəyişiklik var ki, onundan 8-ə əleyhinə idi. İndi ondan 2-dir. O ki mənim arzumu bilmək istəyirsiniz. Onundan onu Allah qoysa normal münasibət bəsləyəndə hesab eləyəcəm ki, əsas həyatdakı arzularımdan biri həyata keçib.
1: İnşallah ki bu belə olsun. Şübhəmiz də yoxdur. Bir çox şeylər yaxşıya doğru dəyişibsə, düşünürəm ki bunlar da dəyişəcək. Sabahdan Qurban Bayramı və bayramlar həftəsi olacaq bilirik ki və mən istərdim ki Aqil müəllim rayonlara, bölgələrimizə üst tutan insanlar olacaq bu tətildə, bu bayram günlərində. Onlara nə tövsiyə edərsiniz? Yəni sürücülərimiz, bölgələrə gedənlər, ola bilər ki rayonlardan da Bakıya üst tutanlar olsun. Buyurun.
2: Deməli belədir. Qısa məsləhətlər verəcəm. Bacarırsınız? Axşam qaranlıqda yola çıxmayın. Bəzi insanlar fikirləşirlər ki, axşam maşın az olur və rahat gedərəm. Elə deyil. Statistika həmişə bütün bu illər ərzində statistika dəyişməz olaraq qalır ki, axşamlar maşınlar 2 dəfə az olmağına baxmayaraq, qəzaların sayı 2 dəfə çox olur. Ona görə bizim hansı vaxt yaxşıdır? Sübh tezdən, bax qaranlıqda yox, belə Günəş təzəcə çıxmağa başlayanda siz çıxırsınız, Azərbaycanın ərazisi o qədər də böyük deyil. İstənilən rayona günortaya qədər çatarsınız. Bir məsləhət sizə verim. Buyurun. Deməli, yolda bəzi insanlar bir dəfəlik tez mənzil başına çatmaq üçün evdəkilərə də əzab verirlər, onları saxlamırlar maşını. Birbaşa getmək istəyirlər. Bu özü çox xatalıdır. Çünki biz necədir? Bir neçə saat elə bil ki maşın sükan arxasında olanda elə bil ətrafdakı təhlükələr elə bil kiçilir. Adam elə gəlir ki təhlükə yoxdur. Ona görə məsləhətlərdən biri odur ki məndə yolda dayanın, 2 saatdan bir dayanın. Özdə bir dənə də məsləhət ondan ibarətdir. Var elə yollarımız ki nisbətən qısadır. Amma yeknəsəkdir, yəni mənzərəsi yoxdur. Var elə yollarımız ki, adamın ürəyi açılır. Siz ürəyi açan, meşəli yollardan gedin, 2 saatdan bir durun, quşlara qulaqsın, kebab uşaqlara yedirdin. Yəni həm onlar istirahat eləyərlər, yorulmazlar. Bu qədər.
1: Mən təşəkkür edirəm sizə Aqil müəllim. Çox sağ olun. Mən bayram münasibəti ilə sizi də təbrik edirəm. Bizim əslində ən önəmli bayramlarımızdan biri 28 may müstəqillik günümüz mübarək olsun. Azərbaycan xalqını, dövlətimizi Allah hər zaman qorusun. Ölkəmiz günü-gündən inkişaf edir və biz buna hər zaman yəni sevinirik. Arzu edirik ki, hər zaman bax bu müstəqilliyimiz əbədi olsun. Bizim üçün çox özəl və gözəl bir əlbəttə ki, bayramdır və müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə də təbrik edirik. Kəsilən qurbanların qəbul olmasını diləyirik və arzulayırıq. Sizi də təbrik edirəm bir
2: mən
1: daha.
2: Mən də sizə qoşuluram.
1: Təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, bəli, sonda isə nə demək qalır? Əlbəttə ki, günü-gündən xanım sürücülərin sayı da çoxalıb, yollarda xanım sürücülərə qarşı aqressiv münasibət cinsiyyətə görə yox, daha çox yanlış stereotiplər və emosional idarəsizlikdən qaynaqlanır. Biz bunu gördük. Hörmət və anlayış isə hər bir sürücü üçün yol təhlükəsizliyinin sözsüz ki, əsas şərtidir. Bax belə, sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. Beləliklə 29 may tarixinə kimi 1 kg West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 9 manat 49 qəpik, 2 kg-lıq Shan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik, 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpiyə və 5 kg-lıq Ariel yucu toşiciləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Bəzən hətta sağlam şəxslərdə belə yeməkdən sonra həzmin pisləşməsi, mədədə bəzən ağırlıq köp hissi müşahidə oluna bilər. Bu xüsusən qeyri-müntəzəm ayaqüstü qidalanan şəxslərdə, az hərəkətli oturaq həyat tərzi keçirənlərdə müşahidə olunur. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır, mədədə köp ağırlıq hissini bir dəfəlik aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə də məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Bax belə, bugünkü tanışılığımıza da çox şad olduq. Verilişimizi hər zaman dinləyənlər, yeni qoşulanlar, hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Hər zaman Avto FM-i dinləyin. Siz bizim ən gözəl yol yoldaşımızsınız. Əminik ki, bu qarşılıqlıdır. Yollarda bir daha hər birinizə uğurlar arzulayaraq, aparcınız mən Ceyhun Həsənli sizinlə sağollaşıram. Yenidən eşidilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
4: Bravo-da Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
5: Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 89 qəpik, 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. Təkliflər 27 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
5: Doğru seçim.
6: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
7: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik şəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekt 61C.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ Hybrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 km məsafəyə cəmi 4.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
14: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
15: Mən Ayxan. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçəl. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində və Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, həmçinin Qələbə dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində, Şəmsi Bədəbəli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Zərifə Əliyeva küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomazlı ton yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
4: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
5: Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 36 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
8: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
11: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
13: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unutmayın.
14: olduğun, üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sığorta ve kredit komissiyası hediyedir. Arzularınızı reallaştırmak için indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
15: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 29 may saat 19-da Filarmoniyanın 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik irs adlı silsilə konsertlər təşkil olunacaq. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 29 may saat 20-də ARS Kaspiya Ensemble-nin konserti olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 29 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 29 may saat 19-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Canaşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində 29 may saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında Ali İnino tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 29 may saat 19-da Kamera və Balet Teatrının layihəsi olan Belasnyaşka i Sem Gnomov təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 29 may saat 12 və 14-də Özbək xalq nağılı əsasında Leyləyin hədiyyəsi, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında Aldanmış canavar tamaşaları hazırlanacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: podkastını Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtolux Azerbaycan, Jaguar ve Land Rover avtomobilleri için serin yay servis kampanyası kampanyasına start verir. Kampanya çerçevesinde ihtiyaç hisselerine 10 faiz, işçiliğe 20 faiz, diagnostika ve razval balans hizmetlerine ise 40 faiz indirim elde edin. Üstelik ödenişsiz vizual yoklanış ve kondisyoner sistemi bağışından yararlanın. Bundan ilave işçiliği hakkı ödenildikte eylec mayesi ödenişsiz təqdim olunur. Serin yay servis kampanyası 30 maya dek devam edir. Servis hizmetine yazılma için 983 numarasıyla əlaqə saxlayın.
5: Kurban Bayramı'nın bereketi alışverişinizde hiss olunsun. Cemi 6 gün 26-31 May tarihlerinde Sliton'da mehsullar ilkin ödenişsiz, komisyasız ve 24 aya dek faizsiz. Bayram sevincini erteleme. İndi alışverişe başla. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
6: 12 ay faizsiz kredi teklifiyle premium keyfiyyat aktarırsınız. İlə isə 2026 model GS-S7 sizin içindir. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız içindir. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Yeni TamKart kredit kartı ile alışveriş 10% kazanç getirir. Kampanya müddətində 20 manat ve daha yuxarı məbləğdən nartsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek kazanan kazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampanya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayır. Üstelik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampanya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Posta FM-də reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: 42 41. Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
3: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
5: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Togask tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togask sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togask tekstil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togask tekstil evi zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
10: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598 98.
17: Qurban bayramının bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
18: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
14: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
19: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: kritik bir. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
1: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
2: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: FM-də reklam. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055 674 6674. Qutu kimi.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Son şans. Bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% edək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
10: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

olmuş obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alışveriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

Digicom. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə.

0: Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: AutoFM'de reklam. Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyette. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Balqaristandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə, bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories güzel günlere takın.
3: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11 Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və

Auto.fm-də reklam. Son şans bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə işarə sözü var. İşarə, dolayı yolla nə isə bildirmək, xəbərdarlıq etmək və ya müəyyən bir əlamət mənasında işlədilir. Məsələn, müəllim sualı cavablandıra bilməyən şagirdə bir işarə ilə kömək etdi. Burada şagirdin düzgün cavabı tapmasına yönləndirən dolayı bir göstəriş nəzərdə tutulur. Bu yol nişanı xəbərdarlıq işarəsidir cümləsində isə işarə sözündən xəbərdarlıq məqsədi ilə istifadə olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: FM'de reklam. İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: FM də reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev sarayında ilin ən gözlənilən və ən möhtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritmlərin alovu, Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Instagram, YouTube, TikTok və Telegramda Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.